Rastislav Štefánik nebol len vojak v generálskej uniforme, bol predovšetkým architektom slobodnej budúcnosti dvoch bratských národov. Spolu s Tomášom Garrigou Masarykom a Edvardom Benešom je podpísaný pod Washingtonskou deklaráciou. Spoločne tvorili triumvirát, ktorý v roku 1918 dokázal presvedčiť svetové mocnosti o práve Čechov a Slovákov na sebaurčenie. Jeho obrovskou zásluhou sa počas prvej svetovej vojny sformovali československé légie, ktoré boli na bojiskách plne rešpektované a stali sa jedným z rozhodujúcich argumentov pre vznik samostatného československého štátu v októbri 1918. Do roku 1919 precestoval ako vedec, astronóm všetky kontinenty s výnimkou Antarktídy. Vďaka mnohým expedíciám si Štefánik vybudoval kontakty, ktoré mu otvorili dvere do sveta vysokej politiky. Francúzskym občanom sa stal v roku 1912 a za jeho úspešnú misiu v Ekvádore, kde zabezpečoval výstavbu telegrafnej siete, mu vláda udelila kríž rytierskej čestnej légie. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako vojnový pilot na francúzskom fronte a úzko spolupracoval s Masarykom a Benešom. To viedlo k založeniu Československej národnej rady v Paríži, v ktorej mal Štefánik vďaka svojmu vplyvu najväčšiu zásluhu na formovaní zahraničného vojska vo Francúzsku, Rusku a Taliansku. Prvému ministrovi vojny v novovzniknutom československom štáte sa stalo osudným letecké nešťastie, ku ktorému došlo 4. mája 1919. Zomrel vo veku nedožitých 39 rokov. Pamiatku na túto osudnú cestu i obrovské celoživotné dielo dnes v Bratislave pripomína unikátny technický exponát. V odvetovej hale bratislavského letiska, ktoré od roku 1993 nesie Štefánikovo meno, je umiestnená verná replika lietadla Caproni CA-33, na ktorom generál absolvoval svoj posledný let. Pri príležitosti výročia tragického úmrtia Štefánika sa každoročne konajú celoslovenské i regionálne spomienkové podujatia. Kľúčovým miestom pietných aktov je tradične Mohyla na Bradle a jeho rodné Košariská.

0: to bola aktualita na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 120 minútach. V priestoroch Budapešťanskej slovenskej školy sa konal v sobotu 25. apríla Kongres Zväzu Slovákov v Maďarsku, na ktorom delegáti okrem iného modifikovali stanovy organizácie a zvolili predsedníctvo v novom zložení. Podrobne o tom nám v prvej časti programu povie novozvolená predsedníčka Ruženka Jedová-Baráneková.
1: Po schválených stanovách to bude asi tak fungovať, že bude len 5 regionálnych vedúcich a budú traja tzv. Koordinátori, odborníci, ktorí budú mať za úplne jednu konkrétnu úlohu, ktorá patrí medzi najväčšie úlohy aj v činnosti, celoročnej činnosti Zväzu Slovákov v Maďarsku. Aby som bola konkrétna. Z nových členov, ktorí boli schválení do predsedníctva, Martuška Papučeková bude mať konkrétne za úlohu organizovanie, priebeh, písanie grantov, vyúčtovanie regionálnych a celoštátnych kola Slovenskej spievanky a veršovačky. Celiak Vence bude mať za úlohu aj oblasť práce s mládežou, ale si preberie aj celú oblasť medzinárodného spojenia cez internet, všetky tie siete, ktoré sú, aby sme boli jednoducho akční aj na sociálnych sieťach ako Zväz Slovákov v Maďarsku a všetky naše podujatia alebo aktivity.
0: Po aktualitách o 19. hodine budeme potom spomínať. Ponúkam vám zvukovú montáž zo sláv 75. výročia založenia našej najstaršej, najpočetnejšej civilnej organizácie Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali v novembri 2023 v Budapešti. Aktuality pripravila Ildiko Makajová a technicky spolupracuje János Hegedűs. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Tehránu na ukončenie vojnového konfliktu. Hovorca ministerstva Esmail Bakhai podľa agentúry Fars povedal, že Irán túto odpoveď podrobne analyzuje. Dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu, informovala agentúra DPA. Iránska tlačová agentúra IRNA bez ďalších podrobností v piatok oznámila, že vo štvrtok večer odovzdá Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovoroch so Spojenými štátmi vystupuje ako sprostredkovateľ, svoj najnovší 14-bodový plán na ukončenie vojny. Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že v tejto chvíli nie je spokojný s tým, čo Irán ponúka. Iránske médiá uviedli, že návrh Teheránu obsahuje 14 bodov, medzi ktorými je stiahnutie amerických jednotiek z regiónu, zrušenie blokád, uvoľnenie zmrazených iránskych financií, vyplatenie kompenzácií, zrušenie sankcií a ukončenie konfliktu na viacerých frontoch, vrátanie Libanonu, ako aj nový kontrolný mechanizmus pre Hormuzský prieliv. Rozhovory o jadrovom programe Iránu by sa odsunuli na neskôr. Spojené štáty nasadia do projektu Sloboda, v rámci ktorého budú sprevádzať obchodné lode cez Hormuzský prieliv, torpedoborce, lietadlá, tisíce vojakov. Na svojej stránke to v nedeľu oznámilo ústredné velenie americkej armády, informovala televízia Sky News. Operáciu povedie Ministerstvo zahraničných vecí a ústredné velenie americkej armády CENTCOM ako súčasť Maritime Freedom Construct novej medzinárodnej iniciatívy pod vedením USA, ktorej cieľom je obnoviť slobodu v plavbi a bezpečnosť v Hormuzskom prielive. Ide o širší diplomaticko-vojenský rámec, ktorý zastrešuje konkrétne operácie, ako je projekt Sloboda. Jeho spustenie oznámil v nedeľu americký prezident Donald Trump. Začal sa dnes ráno a cieľom je vyviesť cez Hormuzský prieliv obchodné lode, ktoré v dôsledku vojny s Iránom uviazli v Perskom zálive. Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci na dnes výškovú budovu v oblasti ulice Mosfilmovskaja v ruskom hlavnom meste Moskva. Na platforme Telegram to oznámil starosta Sergej Sobianin, podľa ktorého nikto nebol zranený a na mieste zasahujú záchranné zložky. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom informuje s odvolaním sa na agentúry TASS a RIA Novosti. Ulica Mosfilmovskaja sa nachádza v elitnej štvrti mesta v Moskovskom západnom administratívnom okruhu. Meno dostala po štúdiách Mosfilm, ku ktorým viedla sídlia na nej mnohé zahraničné veľvyslanectvá a diplomatické rezidencie. Agentúra RIA Novosti uviedla, že deň predtým zostrelili sily protivzdušnej obrany 4 dróny letiace smerom k Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v nedeľu v arménskom Jerevane stretol s fínskym prezidentom Petterim Orpom a navrhol mu posilnenie partnerstva medzi krajinami prostredníctvom podpísania dohody o dronoch, zdieľania technológií a bojových skúseností. Navrhol som premiérovi, aby sme posilnili naše bilaterálne partnerstvo podpísaním dohody o dronoch. Ukrajina je pripravená zdieľať svoje odborné znalosti a posilniť tých, ktorí nás posilňujú od samého začiatku tejto invázie, dodal ukrajinský prezident. Zelenský do Arménska pricestoval v nedeľu na summit Európskeho politického spoločenstva. Na telegrame potvrdil, že zasadnutie sa zameria predovšetkým na posilnenie kolektívnej bezpečnosti a zlepšenie koordinácie so všetkými partnermi, uvádza agentúra DPA. Ruský prezident Vladimír Putin predniesie 9. mája na vojenskej prehliadke pri príležitosti Dňa víťazstva zásadný prejav. V tento deň absolvuje aj viacero bilaterálnych stretnutí, uviedol v nedeľu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Prokremelský novinár Pavel Zarubin, ktorý s Peskovom urobil rozhovor, uviedol, že Putin by sa mal 9. mája stretnúť s bieloruským prezidentom Aleksandrom Lukašenkom a slovenským premiérom Robertom Ficom, ktorí majú navštíviť Moskvu. 9. maj bude dňom intenzívnej práce, uskutočnia sa bilaterálne stretnutia s našimi hostiami, konštatoval Peskov, ktorý poznamenal, že prejav ruskej hlavy štátu vždy očakáva celý svet a oprávnene. Vojenská prehliadka na Červenom námestí v deň víťazstva je významnou udalosťou pripomínajúcou víťazstvo Sovietskeho zväzu, ktorého súčasťou boli Rusko aj Ukrajina nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne, v ktorej zahynulo 27 miliónov ľudí. Moskva tento rok usporiada zredukovanú verziu prehliadky bez obvyklého predvádzania zbraní, uviedol Kreml v stredu s tým, že dôvodom je zvýšené riziko ukrajinských útokov.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v útorok sa od západu nad nami tvorí stále viac a viac oblakov, ale na východe môže počasie zostať prevažne slnečné. Do večera je malá pravdepodobnosť zrážok, ale od večera sa v Zadunajsku môžu vyskytnúť prehánky. Fúkať bude juhozápadný a južný vietor. Denné teploty vystúpia na 22 až 28 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci s Gemerským umeleckým inštitútom GemArt vás pozýva na vernisáž výstavy s názvom V zajatí čipky. Podujatie sa uskutoční 6. mája večer o 18. hodine vo výstavnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Performatívnou súčasťou výstavy bude módna prehliadka. Autori Vlasta Žák, Martina Štepán, Alexandra Atlasová. Výstava bude verejnosti prístupná do 16. júna. Pedagogická fakulta Univerzity Ferenca Gála pozýva záujemcov na svoju 13. národnostnú konferenciu s názvom S novými pedagogickými nástrojmi za zachovanie našich trvalých hodnôt. Podujatie je určené pedagógom zapojeným do výchovy a vzdelávania slovenskej, rumunskej, nemeckej a rómskej národnosti. Účastníkov podujatia privítajú zástupcovia diplomatického zboru v Maďarsku, domáci hovorcovia národností a vedúci predstavitelia samospráv. Účasť na podujatí je bezplatná, avšak viazaná na registráciu. Národnostná konferencia sa bude konať 7. mája vo štvrtok od 10. hodiny na Pedagogickej fakulte Univerzity Ferenca Gála v Sarvaši na ulici Sabadság číslo 4. Zväz Slovákov v Maďarsku aj v tomto roku usporiada súťaž Slovenské spievanky a veršovačky. Regionálne kolá súťaže sa budú konať 8. mája v Bekeskej Čabe, od pol 11. v Slovenskom gymnáziu základnej škole, materskej škole a kolégiu. A druhé regionálne kolo sa uskutoční 15. mája v Pišpeku od 10. hodiny v kultúrnom dome Štefana Lamiho. Celoštátne kolo súťaže Slovenské spievanky a veršovačky sa uskutoční 29. mája v Dabašišáre. Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na dvojjazyčné bohoslúžby, ktoré sa uskutočnia 10. mája o pol 11. v Evanjelickom kostole v Cinkote v 16. obvode Budapešti na ulici Rúžalevél číslo 46. Bohoslužby bude slúžiť farárka Diana Šelmeci-Füzieková. Po bohoslužbách bude nasledovať agape v zborovej miestnosti na ulici Baťani Ilona číslo 53 až 55. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Zenty Dožovej.
2: 31. ročník divadelnej prehliadky Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo, sa uskutoční v sobotu 9. mája v Sarvaši v priestoroch divadla Cervinus Teatrum. Podujatie sa začína o 10. hodine slávnostným otvorením, po ktorom budú nasledovať jednotlivé divadelné vystúpenia žiakov základných škôl. Ako prvá sa predstaví základná škola v Čive s dramatizáciou úryvku Ako ocko varil. Nasledovať bude dvojjazyčná maďarsko-slovenská základná škola z Nového mesta pod Šiatrom s ľudovou rozprávkou Ďuro Trúlo. Program bude pokračovať vystúpením žiakov zo slovenského Komloša s inscenáciou Noc v lese a hosťom prehliadky Užhorodským líceom číslo 4 s predstavením 10 zlatých. Následne popoludní o pol tretej prídu na rad predstavenia z divadelného tábora z roku 2025, v ktorých sa predstavia žiaci z viacerých miest vrátane Bekeskej Čaby, Budapešti, Čemeru, Sarvaša a Slovenského Komloša. Uvedené budú aj inscenácie Fluivus Vágus od Margit Garajsky a O pani nespokojnej od Petra Hudáka. Celá prehliadka vyvrcholí o pol štvrtej popoludní jej oficiálnym ukončením. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Fond Gábora Betléna. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, srdečne pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorý sa uskutoční 16. mája v Sarvaši v Múzeu Samuela Tešedíka. Svoju účasť môžete potvrdiť vyplnením a odoslaním návratky, ktorú nájdete na webovej stránke Ľudových novín, a to do 7. mája. Program sa začína o 10. hodine príchodom účastníkov a registráciou. O pol jedenástej bude nasledovať slávnostné otvorenie podujatia, ktoré povedie Csaba Ondrej Asódy, riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Súčasťou otvorenia bude aj kultúrny program, vystúpenie citarovej skupiny Slovenskej základnej školy a detskej speváckej skupiny Jelenček. O 10. hodine až 45. minúte odznejú oficiálne pozdravy a potom sa už začnú prednášky zamerané na uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisných zbierkach. Po ich ukončení, čo je o 12. hodine až 45. minúte, je naplánovaný blok otázok a odpovedí.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V priestoroch Budapešťanskej slovenskej školy sa konal v sobotu 25. apríla Kongres zväzu Slovákov v Maďarsku, na ktorom delegáti okrem iného modifikovali stanovy organizácie a zvolili predsedníctvo v novom zložení. Predsedníčka Ruženka Jedová-Baráneková z vopred rozposlaného písomného materiálu o činnosti zväzu za uplynulé 4 roky vyzdvihla niekoľko bodov. V roku 2023 to boli oslavy 75. výročia založenia zväzu s názvom Srdce na dlani, kým rok 2024 sa niesol v znamení volieb do národnostných samospráv. Zo stálych aktivít poukázala na význam súťaže Slovenské spievanky a veršovačky a školy v prírode s názvom Poznaj svoje korene, pretože tie sa zameriavajú na deti a mládež, teda na našu budúcnosť. Tiež dôležitým projektom je Rok osobnosti Slovákov v Maďarsku, ktorý Zväz Slovákov v Maďarsku priebežne realizuje v spolupráci s redakciou Ľudových novín a jeho konečným výsledkom by mala byť publikácia z uverejnených materiálov. Najdôležitejším bodom programu kongresu bola modifikácia stanov našej najstaršej, najpočetnejšej celoštátnej organizácie a následné voľby predsedníctva. Na čelo Zväzu Slovákov v Maďarsku bola znovu zvolená Ruženka Jedová-Baráneková. O kongrese nám povedala.
2: 25. apríla sme mali kongres Zväzu Slovákov v Maďarsku. Kongres, pretože to bolo volebné, teda valné zhromaždenie. To znamená, že sme volili nové predsedníctvo, nový kontrolno-finančný výbor. A keďže chceme pracovať na inom princípe, tak sme aj modifikovali tomu zodpovedajúce stanovy. Keď poviem o tom, že ako sme ich modifikovali, tak z toho jasne vyplynie, že akým smerom sa bude teraz Zväz Slovákov v Maďarsku uberať. Základný cieľ, že slovenský jazyk, zachovanie kultúry, ale aj venovať sa deťom, mládeži a hlavne venovať sa aj budúcnosti, ten princíp zostáva. Ale čo sa týka tých konkrétnych úloh. Doteraz to fungovalo tak zväz Slovákov v Maďarsku, že sme mali regióny. To znamená, že každý región mal svojho zástupcu a takto fungovalo 7-členné predsedníctvo. Teraz po schválených stanovách to bude asi tak fungovať, že bude len 5 regionálnych vedúcich a budú traja tzv. Koordinátori, odborníci, teda neviem to ešte celkom presne pomenovať, ale jednoducho pracovníci, ktorí budú mať za úplne jednu konkrétnu úlohu, ktorá patrí medzi najväčšie úlohy aj v činnosti, celoročnej činnosti Zväzu Slovákov Maďarsku. Aby som bola konkrétna. Tie regióny, to je, myslím, jednoznačná vec, že máme región Bekešský, máme Novohradský, máme Komárňansko s Ostrihomským, Boršovský a máme Zemplínsky. A ešte, samozrejme, že Pešťanský. No ale teraz po novom sa Boršovský a Zemplínsky región vytvorili jeden región, pretože nie je tam tak veľa tých pobočiek, aby bolo treba osobitne zástupcov v predsedníctve. A dôraz sa teraz kladie na tie konkrétne úlohy. Aby som bola konkrétna, napríklad z nových členov, ktorí boli schválení do predsedníctva, Martuška Papučeková, mladá Martuška Papučeková, tak poviem, že dcéra našej známej, už poslankyne Marty Papučekovej, bude mať konkrétne za úlohu organizovanie priebeh, písanie grantov, vyúčtovanie regionálnych a celoštátnych kola Slovenské spievanky a veršovačky. To je veľmi veľké podujatie, každoročne vyše 500 deťmi. Samozrejme, že do tejto mládežníckej práce k nej sa pripoja aj ďalšia členovia predsedníctva a to bude Simona Husaníková a Seliak Bence. Seliak Bence, okrem toho, že bude pomáhať pri organizovaní spievaniek a veršovačiek, bude mať za úlohu aj oblasť práce s mládežou, ale si preberie aj celú oblasť, to znamená spojenia, medzinárodné spojenia cez internet, všetky tie siete, ktoré sú, aby sme boli jednoducho akční aj na sociálnych sieťach, ako sme Slováko Maďarsku, aj všetky naše podujatia alebo aktivity. Šeliak Vence má skúsenosti z práce s mládežou, keď doteraz je predsedom organizácie Slovenskej mládeže v Maďarsku. Už druhé volebné obdobie je aj poslancom celoštátnej slovenskej samosprávy za Zväz Slovákov Maďarsku, lebo že my sme ho kandidovali, teda respektíve nominovali. A máme absolútne jeho dôveru a také skúsenosti, že je to jeden veľmi inteligentný a schopný mladý muž. No a tretia taká nová tvár v predsedníctve je Simona Husaníková. Ona len prvý školský rok, ako pracuje ako slovenčinárka v Slovenskom gymnáziu v Budapešti. Ale vlastne sme sa zoznámili tak, že už viac rokov pôsobí ako učiteľka v škole v prírode na Slovensku, ktorý organizuje už roky Zväz Slovákov v Maďarsku. A práve jej zásluhou tá škola v prírode sa týka vyučovania nabrala také nové rozmery, také nové vízie, ktoré sú naozaj jej zásluhou a nielenže je výborná odborníčka, ale má úžasne dobré ciele, myšlienky, predstavzatia, už nehovoria moje oduševnení. Takže viem, že keď bude robiť túto školu v prírode, tak to bude veľmi dobré pokračovanie, bačovia ešte lepšie. No a štvrtá nová členka v predsedníctve je Erika Rendeková z Komaňansko-Ostrihomskej župy, ktorá okrem toho, že je aj vedúca tamojšieho regiónu, bude spolu so mnou mať na starosti oblasť tradičnej ľudovej kultúry, to znamená folklór, konkrétne celoštátny festival Slovákov v Maďarskej banke, respektíve súťaže slovenský škovránok. Takže toto sú také tie vyslovene odborné časti a preto to veľmi, veľmi zdôrazňujem, že sa tak stalo. Keď bola otázka, že kto bude viesť Zväz Slovákov v Maďarsku aj v budúcnosti, bolo očividné a zrejme, že v budúcnosti to už nemôže tak fungovať, aby za všetky podujatia zodpovedal predseda, aj keď mu ostatní pomáhali. Jednoducho žijeme úplne nové časy, keď je mladšia generácia tak pracovne vyťažená a taký náročný život vedieme, že je nemysliteľné, aby niekto, čo sa týka len v oblasti tejto občianskej sféry, venoval toľko to času týmto akciám, ktoré máme. Samozrejme, že bolo by jednoduché povedať, že nebudeme robiť tieto podujatia, lebo nemáme na to teraz čas, alebo priestor, alebo energiu. A všetko by sa dalo ešte k tomu pridať, aby sme od toho odstúpili, ale jednoducho sa to nedá, pretože všetky podujatia, ktoré robíme, som nespomenula ani školenie napríklad, alebo doškolovanie, alebo teraz sme mali hudobný tábor. To znamená, že je toľko podujatí a vždy je taký záujem o to a tak na to čakajú, či deti, či, a neviem len o zväzákoch, ale Slováci v Maďarsku, či jednoducho to ani nechceme nejako obmedzovať. Preto sme radšej prešli k tomuto systému, ktorý som už spomenula. No a keď každý bude mať túto konkrétnu oblasť, tak je potom očividné, že v budúcnosti ten predseda nebude mať toľko zodpovednosti, nebude musieť venovať toľko času, energie pri počítači alebo pri organizovaní alebo pri tých osobných návštevách ako doteraz. A tým pádom aj prevzatie tej funkcie predsedu bude také jasnejšie, zreteľnejšie a dovolím si povedať, že aj jednoduchšie. Takže po tomto kongrese, ktoré sme mali, vlastne nasleduje také obdobie, keď ja som si zobrala ešte, lebo ja to moja zodpovednosť, aby to fungovanie za Slovákov Maďarsko naďalej pokračovalo v zabehnutých koľajach a aby všetci cítili tú zodpovednosť, ktorá nás je, že nám to nie je, ako to bude ďalej. To znamená, že teraz nasleduje to obdobie, ako som spomínala, keď nabehneme na tento nový systém, ja ako predsednička budem pomáhať v tom, aby každý tú svoju oblasť 100% ovládal aby ju vedel už v budúcnosti absolútne samostatne organizovať a robiť. Aby som samozrejme nezabudla dodať, že v predsedníctve zostali za Bekeský región Juditka Fábriová, za Pešťanský región Martuška Papučeková, no a ja som zostala za Novohradský región, no a popri Boršovskom regióne si zobral Zemplínsky región, tiež už v druhom období bude členom predsedníctva Danoka Tajzre Paskej Huty.

0: Zhováram sa s predsedničkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ružencou Edetovou Baránekovou.
1: Hovorili ste o najdôležitejších a pravidelných podujatiach Zväzu Slovákov v Maďarsku. O niekoľko dní začnú prebiehať regionálne kolá slovenských spievaniek a veršovačiek.
2: Začíname s regionálnym kolom v Bekeskej Čabe a 15. v Pišpeku. No a v tomto roku sme s takou veľkou radosťou videli, že nás nadácia Betrina Gábora podporuje teda finančne. Na Slovensku, že nás podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Určite bude mať aj peniažky na fungovanie, na financovanie Zväzu Slovákov v Maďarsku. Takže všetko bude v poriadku. No a nakoniec nič nie je v poriadku, pretože doteraz sme ako Zväz Slovákov v Maďarsku nedostal už potvrdené, schválené peniaze na existenciu, vlastne na tento rok, na fungovanie na rok 2026. Nedostali sme ani na jeden grant, ktorý sme mali schválený, ale momentálne sú práve spievanky a veršovačky. Takže sme teraz v takej situácii, že máme prihlásených vyše 200 detí do tejto súťaže a musím rozmýšľať o tom, že ako to urobiť, aby tie deti, keďže sa pripravovali, aby na to išli jednoducho, lebo to v žiadnom prípade nechcem zrušiť, lebo si to nezaslúžia ani deti, ani ich pedagógovia, aby sa toto jediné takéto podujatie tohto druhu v Maďarsku, pre Slovákov v Maďarsku, zrušilo. Takže jednoducho rozmýšľam o tom, že ako to poriešiť, aby boli diplomy, aby tie deti dostali niečo jesť, pretože tam budú celý deň, aby prišla porota, aby to docestovali deti. Jednoducho všetko, čo s organizáciou súvisí. Nehovoriac o tom, že sme vždy bol takým zvykom, že každé dieťa dostane nielen diplom, ale aj takú maličkosť, pretože tu nie je prvé, druhé, tretie miesto, ale tu sú len postupujúci do celoštátneho kola. Ale chcem, aby každé dieťa malo radosť toho, že je tam, aby dostal takú malú pamiatočku na toto podujatie. Takže mám úžasnú dilemu, čo urobiť. V Budapešti v kancelárii Betrina Gábora tam jednoducho nie je osoba, ktorá by podpísala jednoducho preúčtovanie akože financií a strašne ma to poboruje, že z tohto zdroja išli financie už na toľko miest a do zahraničia alebo do Maďarska a my ako národnosť, teraz budem konkrétna, keďže o ostatných národnostiach neviem, za Slovákov Maďarsko my sme zostali znovu na koniec a keď je koniec apríla a ešte tieto peniaze nemáme. Dostali nás do takej situácie, že teraz ako ďalej, akože nevieme momentálne ani na koho sa obrátiť. Nekladiem vinu tým, ktorí teraz prišli, keďže je tá politická zmena. Ale práve ešte by som povedala tí, ktorí to mali na starosti v minulosti, že mali odchádzať tak, že všetky tieto granty mali byť jednoducho preúčtované. A tak by mali za sebou, by som povedala, také, že čistý stôl a dobre vykonanú prácu. Takže toto ma naozaj veľmi mrzí.
3: Znamená to, že spievanky a veršovačky nebudú?
2: Spievanky a veršovačky budú, keďže máme to šťastie, že nás podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. A teraz máme záruku, že tie spievanky a veršovačky budú, keďže sme dostali z Bratislavy 4500 eur. A ja som volala do Bratislavy, aby nám veľmi urýchlene poslali zmluvu, aby nám preúčtovali peniažky a stretli sme sa s absolútnym pochopením a porozumením. To znamená, že na budúci týždeň by tie peniažky mali prísť a spievanky a veršovačky budú. Zdôrazňujem, že momentálne zásluhou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V maďarskej strane ja pevne verím, že budú financie, len neviem, kedy, a to je tiež ten problém, že takto robiť rozpočet, že čo si môžeme dovoliť, čo si nemôžeme dovoliť, je znova veľkým, veľkým orieškom, by som povedala.
3: Vždy sme si mysleli, že sa do takéto situácie nemôžeme dostať a znova sme v tejto istej situácii. No ale spievanky a veršovačky budú, to je také dôležité, vravím, že zásluhou pochopenia. Na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mrzí ma veľmi táto situácia, ale verím, že tí organizátori, ktorých budeme, či pán riaditeľ Slovenského gymnázia na Čabe alebo Národnostná škola v Pišpeku, robia všetko preto, aby sa tam súťažiaci cítili dobre, aby všetko bolo v poriadku. Máme takých členov poroty, ktorí sú absolútne oduševnení a prídu. Niektorí si ani vôbec nežiadajú honorár a niektorí, ktorí aspoň cestovne zaplatíme niekedy v budúcnosti. Ak to sú také maličkosti, len o maličkosti je vlastne celý život. Tak to len chcem vraviť, že zásluhou takýchto oduševnených ľudí je úžasne dobre takto spolupracovať s nimi. A čo by som chcela veľmi zdôrazniť, že ešte sme ani nemali zasadnutie predsedníctva, ale už Martuška Papučeková, pani učiteľka z Mlinkov, si to tak zobrala do svojich rúk a taká je oduševnená a tak pracuje, že som úplne taká nadšená, že bude to mať super pokračovanie v budúcnosti.
0: Počuli ste telefonický rozhovor s predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženkovej Dedovou Baránekovou.

0: Mamička.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine budeme spomínať na činnosť našej najstaršej, najpočetnejšej civilnej organizácie. Ponúkam vám zvukovú montáž zo slav 75. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali v novembri 2023 v Budapešti. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
0: Správy.
2: Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že USA doručili svoju odpoveď na najnovší 14-bodový návrh Teheránu na ukončenie vojnového konfliktu. Hovorca ministerstva Esmail Bakhai podľa agentúry Fars povedal, že Irán túto odpoveď podrobne analyzuje. Dodal, že plán neobsahuje jadrovú problematiku ani otázku obohacovania uránu, informovala agentúra DPA. Iránska tlačová agentúra IRNA bez ďalších podrobností v piatok oznámila, že vo štvrtok večer odovzdá Teherán Pakistanu, ktorý v rozhovoroch so Spojenými štátmi vystupuje ako sprostredkovateľ, svoj najnovší 14-bodový plán na ukončenie vojny. Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že v tejto chvíli nie je spokojný.

0: v rámci ktorého budú sprevádzať obchodné lode cez Hormuzský prieliv, torpedoborce, lietadlá, tisíce vojakov. Na svojej stránke to v nedeľu oznámilo ústredné velenie americkej armády, informovala televízia Sky News. Operáciu povedie Ministerstvo zahraničných vecí a ústredné velenie americkej armády Sanctum ako súčasť Maritime Freedom Construct novej medzinárodnej iniciatívy pod vedením USA, ktorej cieľom je obnoviť slobodu v plavbi a bezpečnosť v Hormuzskom prielive. Ide o širší diplomaticko-vojenský rámec, ktorý zastrešuje konkrétne operácie, ako je projekt Sloboda. Jeho spustenie oznámil v nedeľu americký prezident Donald Trump. Začal sa dnes ráno a cieľom je vyviesť cez Hormuzský prieliv obchodné lode, ktoré v dôsledku vojny s Iránom uviazli v Perskom zálive. Bezpilotné lietadlo zasiahlo v noci na dnes výškovú budovu v oblasti ulice Mosfilmovskaja v ruskom hlavnom meste Moskva. Na platforme Telegram to oznámil starosta Sergej Sobianin, podľa ktorého nikto nebol zranený a na mieste zasahujú záchranné zložky. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom informuje s odvolaním sa na agentúry TASS a RIA Novosti. Ulica Mosfilmovskaja sa nachádza v elitnej štvrti mesta v Moskovskom západnom administratívnom okruhu. Meno dostala po štúdiách Mosfilm, ku ktorým viedla sídlia na nej mnohé zahraničné veľvyslanectvá a diplomatické rezidencie. Agentúra RIA Novosti uviedla, že deň predtým zostrelili sily protivzdušnej obrany 4 dróny letiace smerom k Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v nedeľu v arménskom Jerevane stretol s fínskym prezidentom Petterim Orpom a navrhol mu posilnenie partnerstva medzi krajinami prostredníctvom podpísania dohody o dronoch, zdieľania technológií a bojových skúseností. Navrhol som premiérovi, aby sme posilnili naše bilaterálne partnerstvo podpísaním dohody o dronoch. Ukrajina je pripravená zdieľať svoje odborné znalosti a posilniť tých, ktorí nás posilňujú od samého začiatku tejto invázie, dodal ukrajinský prezident. Zelenský do Arménska pricestoval v nedeľu na summit Európskeho politického spoločenstva. Na telegrame potvrdil, že zasadnutie sa zameria predovšetkým na posilnenie kolektívnej bezpečnosti a zlepšenie koordinácie so všetkými partnermi, uvádza agentúra DPA. Ruský prezident Vladimír Putin predniesie 9. mája na vojenskej prehliadke pri príležitosti Dňa víťazstva zásadný prejav. Tento deň absolvuje aj viacero bilaterálnych stretnutí, uviedol v nedeľu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Prokremelský novinár Pavel Zarubin, ktorý s Peskovom urobil rozhovor, uviedol, že Putin by sa mal 9. mája stretnúť s bieloruským prezidentom Aleksandrom Lukašenkom a slovenským premiérom Robertom Ficom, ktorí majú navštíviť Moskvu. 9. maj bude dňom intenzívnej práce, uskutočnia sa bilaterálne stretnutia s našimi hostiami, konštatoval Peskov, ktorý poznamenal, že prejav ruskej hlavy štátu vždy očakáva celý svet a oprávnene. Vojenská prehliadka na Červenom námestí v deň víťazstva je významnou udalosťou pripomínajúcou víťazstvo Sovietskeho zväzu, ktorého súčasťou boli Rusko aj Ukrajina nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne, v ktorej zahynulo 27 miliónov ľudí. Moskva tento rok usporiada zredukovanú verziu prehliadky bez obvyklého predvádzania zbraní, uviedol Kreml v stredu s tým, že dôvodom je zvýšené riziko ukrajinských útokov.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu v útorok sa od západu nad nami tvorí stále viac a viac oblakov, ale na východe môže počasie zostať prevažne slnečné. Do večera je malá pravdepodobnosť zrážok, ale od večera sa v Zadunajsku môžu vyskytnúť prehánky. Fúkať bude juhozápadný a južný vietor. Denné teploty vystúpia na 22 až 28 stupňov Celzia.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, a teraz už poďme spomínať. Právny predchodca Zväzu Slovákov v Maďarsku, Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku, bol založený 19. decembra 1948. Pôsobiť začal ako nezávislá organizácia, ktorá niesla v sebe aj niektoré znaky kultúrnej autonómie. Od januára 1949 sa zakladali jeho prvé miestne organizácie, tzv. Pobočky, ktoré dnes nájdeme po celom území Maďarska od Pilíša cez Mátru až po Zemplín a smerom na juh po Bekešskú župu a Sarvašský región. Aktivistov Zväzu Slovákov v Maďarsku môžeme rátať na stovky a mnoho z tých, ktorí sú dodnes aktívni, sa zišlo v sobotu 18. novembra 2023 v kultúrnom stredisku v 13. obvode Budapešti, aby spoločne oslávili 75. výročie založenia organizácie. Dlhoročným pracovníkom zväzu bol Julius Alt, ktorý sa zapojil aj do práce celoštátnej slovenskej samosprávy a dnes už ako dôchodca je predsedom Slovenskej národnostnej samosprávy vo Vacove. O svojich začiatkoch vo vtedy ešte Demokratickom zväze Slovákov v Maďarsku mi povedal.
2: Keď som skončil Český ústav slovenský, samozrejme, v 56. tej som sa ustal členom predsedníctva ako učiteľ, ktorý som v Novohrade bol, od tých čias som samozrejme až do penzie bol. To boli veľmi pekné časy, pamätám sa na tie zájazdy, ktoré sme robili pre dediny, kultúrne skupiny sme niesli. Neboli hotely, neboli takéto možnosti ako teraz, že v Resu, kde spí, alebo sme pri rodinách sme boli a pekné programy boli a to bolo zaujímavé, keď som išiel napríklad s Komološanimi alebo s Dolnozemským súborom do Novohradu a tam videli tie vrchy, kde sa kosilo, že čo je tu, ako tam idú ľudia, to bolo zaujímavé. No, ale sme to robili veľmi vďačne, veľakrát aj na týždeň sme odišli na tieto kultúrne podujatia. Mali sme veľa kultúrnych skupín samozrejme, ale dosť ťažko to neboli také podpory ako teraz tu tam. Presvedne niečo bolo. Áno, v školách viac ako 10 tisíc detí sa učili slovenský jazyk. Napríklad ja som vyučoval v Novohrade, pritom som vyučoval v Vánku, v Horných Petenoch, kde boli slovenskí učitelia. A to bolo aj na Novohrade od 1. až do 8. triedy, že predobedom boli vrchné školy, ako to my hovoríme, aj na Čive. A potom spodné školy boli v Povode. Ja som tam tedy, to bolo 8 hodín, samozrejme, ale som to robil. Ale nie, len ja veľa bol takých naozaj. Naša trieda, boli sme myslím 16 a z toho väčšina istí za učiteľov ako Ordický Karči, aj Sivoš, Oferta Lerbera, Nirečházka, Zuzka naša, Rozovia Nulko, ktorá potom ostala riaditeľkou v Šatrovie. Takže to bol pekný príklad pre tých, kto by to mohol byť aspoň, že ktorí skončia v slovenskej škole. Naša identita bola taká, že chceme ďalej upevniť túto identitu v dedinách pre národnostné školy a národnostné deti. No a teraz už prešlo toľko rokov, ja myslím, že ja som to nemal prácu, lebo ten, ktorý to robí, čo má radi, to je prehodnený práca. To je naozaj radosť. Ja som od 56. som začal, potom som bol inšpektorom slovenčiny v Riečanskom okrese. No a potom od 70. som sa stal členom plateným revolucionárom Slovenského svezu na Štenadmezej ulici a potom som bol podpredsedom, tajomníkom som teraz pravda bol, takže všem tieto funkcie mal, ale ja som nikdy nechcel byť prvým človekom, ale ja som naozaj mal rád, keď som mohol ísť na mídiak medzi ľudí a tam pomáhať. Ja myslím, že už teraz mám 85 rokov, ale keď si spomínam teraz na tieto časy, že som si celý život v národnostnom poli strávil, som veľmi rád a som na to i pyšný, lebo môžem povedať aj mojim deťom, že takto bol ocko a že sa teším tomu, že keď idem aj teraz po dedinách, kde chodím, aj teraz som aktívny ako vedúci už viac ako 20 rokov vo Vacove slovenskej samosprávy, že ľudia majú radi a ja naozaj, ako hovorím, že človek človekovi otvára dvere, lebo sám neznamenám nič, lebo keď som sám odfúkaná, mám vietor. A ja myslím, že teraz, keď máme také dobré styky, ako naša slovenská samospráva, Ačečovar, Pišpeka, Tvon, Galgaďov, na tomto okolí dobré styky máme a dobrú spoluprácu, to znamená toľko, že nepracujeme zle.
3: Hovoríme už teraz o slovenských samosprávach v tých 90. rokoch. Síce trošku boli polemiky ohľadne toho, že teraz je umožnený samosprávny systém. Má zostať zväz, nemá zostať zväz. Nakoniec zostal zväz, vznikli aj nové civilné organizácie. Boli ste aj pracovníkom celoštátnej slovenskej samosprávy.
2: To bolo samozrejme mojou úlohou. Najväčšou, že čím viac pobočiek, aby sme organizovali, takže sa chodili sme po jedinách, ale tedy ja som ešte tento cieľ nevidel, ba ja som mal také obavy, že nás takto roztrhnú, že budú teraz dve takéto skupiny, že bude sväz a bude samospráva, ale teraz vidím, že toto má i pozitívne veci, že ako civilná organizácia je samozrejme Sväz Slovákov v Maďarsku a sa teším tomu, že pekné podujatie na kultúrnom poli aj v školstve a vidím to aj v našom kraji, v Novohrade najviackrát tam, že je veľmi aktívny aj Sväz a je dobrá spolupráca teraz, lebo boli časy, boli, ale sa minuli, keď nebola tá dobrá spolupráca medzi Svezom a medzi samosprávou a to veľmi veľké škody robilo pre ľudí aj po dedinách. Myslím, že teraz sa to vyrovnalo a teraz pracujeme spolu a jeden za druhého, ako hovorím, že eď uteď máš jej, tak o to v maďarčine sa hovorí pravda. Sa teším, že som dostal pozvanie na toto podujatie aj dnes v Budapešti. Ako starý partizán, naozaj, ktorý som od 56. bol som už členom predsedníctva. A pamätám sa na to a som trošku aj smutný, že tí kamarády moji, ktorí boli v predsedníctve, ako Krajčík, Vyškováči, Knihár Janiváči, Movíková, Šrám Bandy, nežijú už. No to boli v 56. A vtedy ja som bol ako iskrička medzi nimi, lebo to už boli skúsení ľudia.
1: Počuli ste predsedu Slovenskej národnostnej samosprávy Vovacovej Juliusa Alta.

0: Generálnou tajomničkou Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku bola od roku 1983 Mária Jakabová Šingeľová. Čo pre ňu znamená táto organizácia, sa jej na oslavách 75. výročia spýtal kolega Jan Benčík.
1: Zväz. Raz som už aj napísala, aj sa ma opytovali, čo vlastne znamená dvojaké veci. Jednak detstvo, lebo zväz ma našiel. I ja si myslím, že zväzu môžem ďakovať, že som sa dostala do Budapešti, že som sa stala vedúcov dokonca zväzu, že som sa stala parlamentnou poslankyňou a tak ďalej. A druhá vec, že vo zväze, ako sme pracovali spolu so Slovákmi v Maďarsku, to je tá dvojka, povedzme.
2: Pamätáte sa na to, že ktorá bola tá akcia, keď ste sa prvýkrát stretli so zväzom?
1: Tak prvýkrát som sa so zväzom stretla ako stredoškoláčka. Mala som 16-17 rokov asi a vtedy bol vedúcim zväzu Juraj Bielik. Ani jeho meno to neodznelo, ale samozrejme každého nemôžu spomínať. A vtedy nás zbierali zo školy už, zo slovenskej školy, vlastne to bol učiteľský ústav, zbierali nás, ktorí vedeli alebo spievať, alebo recitovať, aby sme išli na vidiek a aby sme sa tam ukázali, alebo rodičom, alebo nejakej spoločnosti slovenskej. To bol môj, ja si myslím, prvý taký veľmi teplý a veľmi dobrý zážitok so zväzom.
2: Teraz, ako ste sa pozerali na tento slávnostný gala program, aké máte pocity?
1: Všetko sa mi páči, hlavne sa teším, že máme ešte mladí. Možno, že to znie trošku tak, príjmite to ako od starej ženy, že stretla som sa tu s takými žiakmi, mojimi študentmi, ktorí si ma pamätajú ešte pred 50-60 rokmi. Ja už pomaly budem mať 88. A zaujímavé, že dvakrát som počula, čo asi nie je pravda, ale počula som to od nich, že dobre, aj zväz nás držal pospolu, ale kto nás naozaj držal pospolu, to boli školy. Tie slovenské školy. Čiže ja mám ešte vždy myšlienku, alebo veľmi som o tom presvedčená, že najdôležitejšia je veľmi dobrá slovenská škola.
0: Počuli ste bývalú generálnu tajomničku Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku Máriu Jakabovú.

0: Chodím.
1: Kedy ste sa prvýkrát stretli so zväzom?
2: Tak osobne, keď som sa stretla, to bolo vtedy, keď som zmaturovala, lebo sme sa dostali do Bratislavy na univerzitu. Tu nám prijímacie pohovory boli v Budapešti, ale ešte v septembri sme boli doma a môj otec ma zobral do zväzu, kedy tam bol už Bielik Ďuribáči a novinárov, ktorí tam boli, tak vtedy som sa s nimi stretla prvýkrát. A oni začali bádať, že prečo sme ešte v Maďarsku a nedostali sme sa na Slovensko.
3: To už hovorí Etelka Rybová, ktorá taktiež pracovala dlhé roky vo Zväze Slovákov v Maďarsku.
2: Vtedy som sa stretla so zväzom takto osobne a súkromne. A potom, keď som skončila, tak potom, neviem, či sa pamätáte na to meno, že Jan Siracký, on mal dobré kontakty aj so zväzom, aj s novinármi. A chodil do Budapešti a nás poznal ako študentov. A jednoducho on ma navrhol do Ľudových novín a tam som začala. A Ľudové noviny a zväz boli v jednej budove, vlastne na jednom poschodí. A takto som sa dostala bližšie k zväzu a potom v 83. som sa dostala do zväzu ako pracovníčka, už potom z Ľudových novín, ale ešte Ľudovým novinám som pracovala a potom som vo zväze ako kultúrna referentka alebo tak nejako, ale žila som z toho, čo som sa naučila v Ľudových novinách, lebo som chodila po všetkých dedinách a v školách som bola. A tá práca nejako súvisela, no a jednoducho potom vo zväze som sa veľmi veľa naučila aj o tom, že ako sa treba správať, ako sa treba na javisku prejaviť, ako robiť kontakty, to všetko som sa naučila od generálnej tajomničke vtedajšej Márie Jakubovej. A dodnes som veľmi hrdá na to, že naše kontakty sú živé aj dodnes.
1: Takže zväz je úzko spätý s vašim životom, aj s vašou profesiou, vašou prácou. Vlastne to bol aj váš chlebiček. Ale čo si myslíte takto odstupom času, čo zväz Slovákov v Maďarsku znamenal alebo znamená v súčasnosti aj pre Slovákov žijúcich v Maďarsku?
2: Tak dúfam, že to isté, čo pre mňa, lebo ten zväz, keby nebol býval, tak my sa stratíme. Veľa nás je takých, ktorí sme študovali aj na Slovensku, alebo tu. A teraz tak dobre je to vidieť, že to vystupoval teraz na javisku. To sú všetko takí mladí, ktorí boli vychovaní v tom duchu, čo zväz akože predstavoval, aj predstavuje dodnes. A veľmi sa teším, že tak veľa mladých je zapojený do tohto. Síce, keď som ja začala tam pracovať, tak na kultúrne zajazdy sme chodili s tými staršími, ale už aj vtedy boli tábory na Slovensko. To sa začalo vtedy, keď Mária Jakubová bola predsednička. A tam som vždy si brala akože tam pracovať bezplatne, týchto táboroch, lebo som musela vidieť, že tie deti sú schopné tú slovenčinu používať. Chodila som aj na hodiny slovenčiny alebo ako novinárka, ale teraz som tam videla, že deti sa aj chcú, aj sa chceli, aj teraz sa chcú. Však vidieť, že aj taká operná speváčka, aj, alebo hoci koho sa pozriem na chlapcov vedových, všetko to ešte žije s tým. A chvala Bohu, že takto sa to vytvorilo.
3: Rozhovor s Etelkou Rybovou pripravil Ján Benčík.

0: Počúvate zvukovú montáž zo sláv 75. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali v novembri 2023 v Budapešti. V roku 1993 po prijatí menšinového zákona maďarským parlamentom sa začali zakladať národnostné samosprávy a pritom veľmi dôležitú úlohu zohrával Zväz Slovákov v Maďarsku, veď z neho sa pretransformovala celoštátna slovenská samospráva. Vtedajší predseda zväzu Michal Mata sa stal predsedom celoštátnej samosprávy. V tom čase sa dokonca viedli diskusie o tom, či má zväz pretrvať, alebo jeho všetky úlohy preberie samosprávny systém. Chvala Bohu, Slováci sa rozhodli, že svoju najväčšiu a najstaršiu civilnú organizáciu zachovajú a tak mohla 18. novembra osláviť 75. výročie svojho založenia. Od roku 1990 do roku 1996 bola predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku profesorka Univerzity LT Anna Divičanová.
1: Štefan Lamy, Pištika, ako sme ho my nazvali, ma pozval na zasadanie kultúrneho výboru, lebo vtedy sa začali, to bolo v 60. rokoch, sa začalo organizovať, takže ma pozval. A tam som sa zoznámila a tam sa začala moja kariéra vlastne najprv ako vedúca všelijakých výborov a potom sa stala vedúcov už zvolená. To bol prvý taký kongres, keď je vlastne sa volili vedúci. Zatiaľ boli vymenovaní a vtedy bola znovu zvolená Jakabová, ona ako prvá predsedníčka, nebo dovtedy len ako generálny tajomník existoval na čele zväzu a spoločenská funkcia bola predseda alebo predsedkyňa. No a tam som sa stala najprv podpredsedkyňou a predsedom. Spoločenským predsedom sa stal Matej Šipický, čo pre nás bolo však veľké prekvapenie, lebo predsa väčšinou učitelia sme boli tam, ktorí majú nejaký náväzok na slovenský jazyk a slovenčinu a Matej Šipický bol biológom, no ale vynikajúce vedel po slovensky a vysvidlo, že založil sekciu vedeckých pracovníkov chémie, biológie a tak ďalej, ale to je iná otázka. Ja ešte sa tak pamätám, že trošku bolo pre mňa to negatívne, že po 89. alebo ešte predtým vytvorili zvedenia zo všelijakých sekcií tých členov, ktorí boli maďarského pôvodu zo Slovenska. Ale ja to musím povedať, že vlastne aktívnu kultúrnu činnosť im môžeme ďakovať, lebo kde sa usadili v slovenských osadách, tu v Maďarsku, oni začali tam organizovať slovenský kultúrny život, aktivizovať Slovákov, takže dodnes ľutujem to. No a potom, čo už znamenalo nový svet v 90. rokoch, poprvýkrát sa stalo to, že zväz po druhýkrát mal svojich členov, členskú základňu, lebo poprvýkrát v 1949. vlastne v 48. decembri sa založil, ale v roku 1951. s nejakým zákonom, teda za Rákosiho doby, zanikli všetky civilné organizácie a mohli zostať len kancelárie. A túto základňu sme znovu zorganizovali medzi prvými, musím povedať, pri zväze v roku 1990. No a potom sa založili pobočky, takže ja myslím, že táto aktivita bola veľmi dôležitá, že zväz znovu začal pracovať tak v týchto nových podmienkach, ako sa založil v 1948. To preto hovorím, lebo ostatné národnostné zväzy vlastne zanikli a znovu sa zorganizovali nejaké kultúrne organizácie. Ja myslím, že preto vlastne zanikli zväzy, lebo niektorými názormi, musím povedať, že veľmi negatívnymi názormi povedali, že zväzy sú, ako by som povedala, jednotkami tej bývalej starej rákosiovskej moci. Ja myslím, že vlastne tomu môžu ďakovať národnosti v Maďarsku a takto aj Zväz Slovákov, že v 1948 sa založili a ja myslím, mimo niektorých otázok pracovali samostatne na kultúrnom poli.
2: Zakladali ste aj výskumný ústav.
1: V 90. rokoch sa nadhodila a to od, tá myšlienka, a to od Mateja Šipického, aby sa založil vedecký výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. A takto iniciatívou Mateja Šipického a Anny Ištvánovej, ktorá mala však veľmi dôležitú úlohu organizovanie kultúrneho a spoločenského života Slovákov v Bekeskej Čape, hoci bola Komlovšanka však, a oni dvaja vlastne založili túto organizáciu pomocou vedúcej zväzu Márie Jakabovej. Mňa trošku neskôršie potom pozvali, alebo nadhodila sa otázka, aby som bola vedúcou tohto ústavu, aby som vypracovala vedecký program. Takže neľutujem, najprv som váhala, veď ja som mala však, nebola som ako univerzitný docent, potom univerzitný profesor, dosť mnoho práce, ale neľutujem, že túto prácu sme vykonali a ústav dodnes už teraz vyše 30 rokov, vlastne 33 rokov funguje, pracuje a máme však, ako by som povedala, ľudí, ktorí pracujú.
2: Ako sa vám páčilo toto dnešné podujatie?
1: Tak samozrejme, že sa mi páčilo. A veľmi sa teším, že v tomto mojom veku som mohla byť účastníčkou tohto veselého a veľmi, ako by som povedala, obsažného programu. A stretla som sa s takými ľuďmi, ktorými som už roky nestretla. Vlastne stretla som sa, keď zväz mal 70 rokov práve v týchto miestnostiach a teším sa, že mnohí, ktorí vtedy boli tu, sme sa mohli stretnúť.
0: Počuli ste rozhovor s bývalou predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Annou Divičanovou.

0: Počúvate zvukovú montáž zo sláv 75. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali v novembri 2023 v Budapešti. Slovenský škovránok, slovenské spievanky a veršovačky, škola v prírode. To sú najväčšie podujatia, ktoré už roky organizuje zväz, aby do činnosti na slovenskom národnostnom poli zapojil čo najviac tých skalných, ale privábil aj mládež. Všetky spomínané vymyslela Ruženka Edidová-Baráneková, ktorá stojí na čele zväzu od roku 1996. Odkedy sa datuje jej spolupráca so zväzom, sa spýtal kolega Jan Benčík.
1: Ja som prišla v roku 1982 do Maďarska a nesmierne mi chýbal slovenský jazyk a vôbec slovenská kultúra, lebo ja som prišla z detvy, kde je veľmi silný slovenský folklór a veľa priateľov, veľa známych. Chodila som po Šalgoteréne ako taký Robinson na ostrove, že darmo som stretávala ľudia, ale nikoho som nepoznala, kde som nepočula slovenčinu. A potom som sa dozvedela od manžela, že je vtedy demokratický zväz Slovákov v Maďarsku a že má, kde má sídlo. Tak sme ešte išli vtedy spolu s ním na Naďmezú ulicu. Tam som sa predstavila Márii Jakabovej. Bola veľmi milá. Povedala, že sa ozvu ako zväz Slovákov v Maďarsku. Ale na chodbe, keď som už vychádzala von, bola mi pištaváči. A on hovorí, že skáde, stiavne z detvy a folklor a všetko. Oj, vy ste náš človek. Tak ma nezobral do svojej kancelárie. A už potom sme sa veľmi spriatelili a vlastne mal som veľmi dobrý pocit, že ma zapojil do všetkej tej folklórnej činnosti, akože Slovákov Maďarsku. A tak som spoznávala spolky, súbory, ľudí, vlastne cez folklór, cez ľudovú pieseň, do ktorej ma vlastne takto veľmi pekne a veľmi ľudský a veľmi kamarátsky zapojil práve Lavi Pištabáči.
2: A zostávali ste stále pri zväze a už ste na čele tejto organizácie koľko rokov?
1: 26, to je strašne veľa povedať, ale nejako tak to cítim, že to prešlo strašne rýchlo. To možno preto prešlo takto rýchlo, lebo vždy sme niečo robili a vtedy život rýchlo beží, keď sme v pohybe. Lebo keď stagnujeme a čakáme na niečo, tak ide strašne pomaly. A zväz bol stále v pohybe. Ja som bola najprv vo výbore, tak predsedníctve zväzu. Potom som bola podpredsednička zväzu, keď bol Miško Mata predsedom. No a potom, keď on sa stal predsedom celoštátnej slovenskej samosprávy, tak ja neviem, ako sa to stalo, ale bola som predsednička. A nevrám to preto, lebo to znie nejako tak veľmi dobre, ale naozaj, že je to taký osud, že ja som si vlastne tú Maďarsku našla taký zmysel svojho života. Ono, že by som tieto robila dobre ten folklór, ako som ho robila dovtedy a mala by som veľa priateľov a tak známy, ale takú závažnejšiu podstatu svojho života alebo to poslanie, ktoré verím, že každý človek v živote má, som práve našla Maďarsko a práve medzi Slovákmi Maďarsko.
2: Čo pre vás znamená tým pádom zväz?
1: To sa nedá povedať, pretože zväz je súčasťou môjho života. Pretože nepríde taký deň, keby zväz nebol v mojom živote. Zväz sa stal súčasťou nielen mojou, ale aj mojej rodiny. Pretože my sme taká úzko spätá rodina, či manžel, či synovia, ktorí zdieľame jeden druhého radosti, ale aj starosti. Takže ja mám v nich oporu. Takže oni vedia, že ja som so zväzom alebo so zväzákmi šťastná a veľmi pomáhajú v tom, aby to tak aj bolo, alebo to tak aj zostalo. Ako som spomínala, pre mňa zväz znamená naozaj jeden obrovský kus môjho života, za ktorý som naozaj veľmi vďačná.
2: Aké sú plány zväzu do budúcnosti? Či treba niečo meniť, alebo zostávajú tradičné programy, o čo sa usiluje momentálne vedenie zväzu?
1: Ono sa zdá, že už nie je to, čo meniť, alebo nie je to, na čom pracovať, ale taký svet žijeme, keď práve tá myšlienka, ktorá je aj v tej našej hymne Zväzu Slovákov Maďarsku, že priateľom pomáhať, Slovákom jeden druhému musí pomáhať. To je taká vec, ktorý zväz v rámci svojich možností môže veľa pomôcť. Aby sme aj v tomto svete, kde politika v každom momente je súčasťou nášho života, aby sme sa nedali s ňou ovplyvniť v takom slova zmysle, aby pretože niekto má rôzne politické názory aby sme sami Slováci za to nemali radi. Aby sme to nechávali nejako mimo nás, aby sme sa venovali našej slovenskej národnosti. A ono sa to na prvý pohľad dá, že je to jednoduché, ale nie je to jednoduché, nie je to jednoduché. Tak ja si myslím, že v tomto svete je toto veľmi, veľmi podstatné. Predtým to až takú vážnu rolu akože nezohrávalo, ale práve preto, že sa blížia voľby na budúci rok, tak práve preto je to ešte dôležitejšie, aby sme do tých volieb do slovenských národnostných samospráv išli, ako sa hovorí, vstali od čistého stola, aby každý mal pred sebou, aby som povedala, takú jasnú predstavu, že čo chce, aké má požiadavky, aké má plány, ale hlavne, aby bol voči tým svojim partnerom alebo voči tým Slovákom politicky, ale ľudsky korektný a zodpovedný. A toto je úžasná zodpovednosť, lebo raz sme ju zažili, keď sme boli rozhádzaní Slováci v Maďarsku a vtedy som mala také vnútorné alebo predsavzatie, že toto sa už nesmie dopustiť. Nesmie. Lenže zdôrazňujem, že musia na to prísť všetci, nie iba my, jednoducho. Takže je to veľmi, veľmi dôležité. Pevne verím, že to tak bude. A nebudú tie slovenské národnostné voľby len takou zámienkou, robí si nejaké plusbody do politického alebo spoločenského života, ale naozaj to bude úprimné zo srdca.

0: Teraz, keď sme prichádzali do tejto budovy, tak ste tu mali hrozne veľa pomocníkov, dokonca tu hneď núkali ženičky šikovné svoje chutné zákusky. To pre mňa znamená, že zväz má svoju bázu a v jednotlivých regiónoch svojich aktivistov. Ako ich viete motivovať v dnešnej dobe?
1: Ja mám výborné predsedníctvo. A my tak fungujeme, že členovia predsedníctva sú vedúci jednotlivých regiónov. A tie vedúci regiónov majú veľmi dobré kontakty s tými svojimi miestnymi pobočkami. My keď sme mali dvojdňové zasadnutie predsedníctva na Slovensku práve v oktobri, tak sme si veľmi detailne povedali, že ako to tu bude vyzerať. Tak sme požiadali vedúcich regiónov, aby poprosili svoje pobočky, svojich ľudí, aby tak ako vždy priniesli zákusky a aby priniesli kvietky. Lebo to je taká naša špecialita zväzacká, že tu nie je jedna kytica na záver, ale tu každá dedina vyniesie na javisko tú svoju ružu alebo kvietoček a poďakuje. Takže každý člen súboru má kvietky. A že koláčiky prídu tak, že to nie je objednané, to nie je také formálne, ale jeden druhému ponúkame, jeden druhému sa veľmi tešíme. Takže zásluhou týchto ľudí, ktorí naozaj sem prídu a zďaleka od rana cestujú, ešte donesú aj kvietky, donesú aj koláče. Ja si myslím, preto vie fungovať z V75 rokov. My máme veľmi, nieže pracovný vzťah, my máme veľmi blízky ľudský vzťah. A to je na občianskej organizácii veľmi dôležité.
0: Povedzme, keď sa zakladali samosprávy národnostné pred 30 rokmi, tak sa nadhodila otázka, či má zostať bez Slovákov v Maďarsku a že akú činnosť má vyvíjať, keď zostane. Prebehli tie 10 ročia, momentálne akú činnosť má zväz Slovákov v Maďarsku?
1: Ja by som povedala, že boli také hlasy, boli vyslovene silné politické tlaky, aby zväz Slovákov v Maďarsku zanikol. Lenže vtedy našťastie, dovolím si tvrdiť, že som sa nedala, ani predsedníctvo sa nedalo, a povedali sme si, že nevieme za akých nových okolností, lebo po vzniku samospráv to nikto nevedel, ako môže fungovať zväz. Ale tú našu vybudovanú základňu a tie kontakty si jednoducho nedáme. Chvála Bohu. No a teraz, čo máme? Veľmi dobre to povedal, nakoniec citoval ma pán hovorca, že slovenské samosprávy zastupujú naše záujmy a my máme za úlohu robiť to, aby bolo koho zastupovať. To znamená, že nemenná úloha je, aby tá základňa, aby tí ľudia zostali, aby pretrvali, aby podľa možnosti hovorili po slovensky, alebo aby zachovávali tie tradície. Ale nie, že zachovávali, aby sme len niečo nekonzervovali, ale aby ho aj odovzdávali, aby tá mladá generácia cítila. Podľa mňa najdôležitejšie, čo robíme teraz, sú práve tie programy s deťmi. Že spievanky a veršovačky, to je veľmi dôležité. Alebo aj bank, lebo tam bude veľká časť aj detských programov. Asi najdôležitejšie je práve tá škola v prírode. Lebo ja mám veľmi, veľmi dobrý pocit, aj dneska, keď sme tu na tejto oslave, že jeden zo stážistov, ktorý nás tu dneska vypomáhal, bol v škole v prírode ako gymnazista. A to je také veľmi pekné dojmy, že ako bolo dobre na Slovensku, alebo tá Zorka Naďová, alebo vôbec, ktorí tu dneska boli. A že vidíte dnešný program, bol na Slovensku, dá si to spolu, že aké krásne Slovensko, akú krásnu kultúru má, je to krásny jazyk. Prečo by som sa neprihlásil k tej slovenčine? Takže ja to dávam do takého tomu kontextu, že je to taká obrovská mozaika a každý jeden program, každá jedna aktivita, to je taký kúsoček, čriepok z tej mozaika. Keď sa to dá spolu, tak sa potom vytvorí ten spoločný obraz.
2: Rozhovor s predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženkou Ededovou Baránekovou na oslave 75. výročia založenia organizácie, ktorá sa konala v novembri 2023 v Budapešti, pripravil Ján Benčík.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák nemzetiségi műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: Stimați ascultători, aici se încheie programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare, în cea de a 6-a zi a lunii mai. Realizatorii ediției de astăzi au fost redactorul emisiunii Anca Becan, realizatorul rubricii sportive, Clubul Suporterilor Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Onco Mate, șef de producție Game și Erico. Emisiunea noastră poate fi ascultată pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz în fiecare zi între orele 16 și 18. Emisiunea mai poate fi ascultată și pe internet la adresa www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. O seară bună tuturor, pe curând! Program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Hantavírusy sa bežne vyskytujú u hlodavcov, teda hlavne myši a potkanov. Tým neublížia, ale človeka môžu i zabiť. Vírus sa na človeka prenáša hlavne vdýchnutím častíc moču, trusu alebo slím infikovaných hlodavcov. Stačí upratovať starú kôľňu, spať na chate, kde sa cez zimu zabývali myši, alebo manipulovať s kontaminovaným materiálom. Hantavírus spôsobuje dve hlavné formy ochorenia. Plúcne ochorenie alebo horúčkovitý zápal ľadvín. A prečo o tom hovorím? Na luxusnej výletnej lodi Hondius, ktorá z Argentíny smeruje na Kanárske ostrovy, sa vyskytli prípady nákazy týmto vírusom, dokonca 3 úmrtia. Či budeme mať opäť dočinenia s celosvetovou pandémiou, ukáže budúcnosť. Veru, milí poslucháči, nezaškodí byť neustále v strehu, dodržiavať základné hygienické pravidlá, teda ak je dostatok pitnej vody a mydla. A ja vravím, že nepokúšať čerta a nechodiť na neznáme miesta. Samozrejme, mnohí z vás so mnou nebudú súhlasiť, veď aj ja mám dobrých známych cestovateľov, ktorí sa nezľaknú nepohodlia a viackrát do roka sa vyberajú na cesty do pre stredoeurópana exotických krajín. S jedným takým si môžete vypočuť rozhovor v našom dnešnom ženskom magazíne. O svojich potulkách po juhovýchodnej Ázii, konkrétne Kambodži, nám porozpráva profesor Slovenského lycea v Nadlaku Jan Kukučka. Aktuality pripravila Eliko Makajová a technicky spolupracuje Máté Anka. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Odchádzajúci predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v uzavretej skupine Zebra digitálne občianske kruhy na Facebooku v utorok otvorene priznal drvivú porážku svojej strany Fidesz. Výsledok strany v aprílových parlamentných voľbách prirovnal k politickému zemetraseniu. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Premiér a predseda Fideszu poznamenal, že napriek intenzívnej kampani maďarskí voliči uprednostnili ponuku strany Tisza a jej prísľub zmeny pred stabilitou, ktorú ponúkala jeho vláda. Podľa Orbána oslabený Fidesz vo svojej súčasnej podobe a v opozičnej úlohe nie je schopný obnoviť maďarskú pravicu. Budúcnosť pravice vidí najmä v menších občianskych kruhoch a komunitách, ktoré si zachovali vieru v národnú myšlienku. Vyjadril presvedčenie, že tieto platformy zohrajú kľúčovú úlohu pri nevyhnutnej rekonštrukcii

0: Za BBC po polnoci kijevského času sa objavili správy o útokoch dronov na Dnepropetrovskú oblasť na stredovýchode Ukrajiny. Veliteľ vojenskej správy juhoukrajinskej záporožskej oblasti Ivan Fedorov uviedol, že na región boli vypustené riadené letecké bomby. Pri príležitosti oslav víťazstva nad nacistickým Nemeckom a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve vyhlásilo Rusko prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala návrhom na zastavenie palby od stredajšej polnoci a vyzvala Moskvu, aby sa pridala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že nie je prijateľné, aby Rusko na jeden deň zastavilo útoky kvôli prehliadke, zatiaľ čo Ukrajinu denne intenzívne bombarduje. Operácia Spojených štátov zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom, známa ako projekt Sloboda, bude na krátky čas pozastavená, uviedol v noci na stredu na sociálnych sieťach prezident USA Donald Trump. Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom zistiť, či je možné finalizovať a podpísať dohodu s Iránom a nasleduje po žiadostiach Pakistanu a ďalších krajín, dodal Trump. Zároveň dodá, že krok súvisí aj s významnými vojenskými úspechmi USA v kampani proti Iránu a s pokrokom v rokovaniach o konečnej dohode s iránskymi predstaviteľmi. Uviedol tiež, že blokáda prielivu zo strany USA naďalej trvá. Medzičasom aj viacerí americkí predstavitelia uviedli, že prímerie v regióne trvá, že prvá fáza americkej vojenskej operácie proti Iránu sa skončila. Španielsko umožní výletnej lodi Hondius, na ktorej sa vyskytli prípady infekcie hantavírusom a 3 úmrtia, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Zdravotné úrady zároveň vyšetrujú, či na palube došlo k prenosu vírusu z človeka na človeka, informovala agentúra DPA, píše TASR. Španielske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že dané rozhodnutie bolo prijaté v koordinácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Európskou úniou v súlade s medzinárodným právom a humanitárnymi zásadmi. Loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky vyplávala z južnej Argentíny a v súčasnosti kotví pri Kapverských ostrovoch. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu osôb posudzuje situáciu na palube a určuje, ktoré osoby je potrebné urgentne evakuovať. Zvyšní pasažieri a posádka majú pokračovať v plavbe smerom na Kanárske ostrovy, kam by mali doraziť v priebehu 3 až 4 dní. WHO uviedla, že Kapverdy nemajú kapacity na vykonanie celej operácie a preto boli Kanárske ostrovy označené ako najbližšie vhodné miesto na poskytnutie pomoci. Španielsko zároveň umožnilo letecký transport lodného lekára, ktorý je v kritickom stave.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok bude prevažne oblačno až zamračené. Na viacerých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky s vyššou pravdepodobnosťou vo východnej časti krajiny. Na viacerých miestach bude fúkať silný juhozápadný vietor. Denné teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Pedagogická fakulta Univerzity Ferenca Gála pozýva záujemcov na svoju 13. národnostnú konferenciu s názvom S novými pedagogickými nástrojmi za zachovanie našich trvalých hodnôt. Podujatie je určené pedagógom zapojeným do výchovy a vzdelávania slovenskej, rumunskej, nemeckej a rómskej národnosti. Účastníkov podujatia privítajú zástupcovia diplomatického zboru v Maďarsku, domáci hovorcovia národností a vedúci predstavitelia samospráv. Účasť na podujatí je bezplatná, avšak viazaná na registráciu. Národnostná konferencia sa bude konať 7. mája vo štvrtok od 10. hodiny na Pedagogickej fakulte Univerzity Ferenca Gála v Sarvaši, na ulici Sabadság číslo 4. Zväz Slovákov v Maďarsku aj v tomto roku usporiada súťaž Slovenské spievanky a veršovačky. Regionálne kolá súťaže sa budú konať 8. mája v Bekeskej Čabe, od pol 11. v Slovenskom gymnáziu základnej škole, materskej škole a kolégiu. A druhé regionálne kolo sa uskutoční 15. mája v Pišpeku od 10. hodiny v kultúrnom dome Štefana Lamiho. Celoštátne kolo súťaže Slovenské spievanky a veršovačky sa uskutoční 29. mája v Dabašišáre. Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na dvojjazyčné bohoslúžby, ktoré sa uskutočnia 10. mája o pol 11. v Evangelickom kostole v Cinkote v 16. obvode Budapešti na ulici Rúžalevél číslo 46. Bohoslužby bude slúžiť farárka Diana Šelmeci-Füzieková. Po bohoslužbách bude nasledovať agape v zborovej miestnosti na ulici Baťáni Ilona číslo 53 až 55. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Zenty Dožovej.
2: 31. ročník divadelnej prehliadky Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo, sa uskutoční v sobotu 9. mája v Sarvaši v priestoroch divadla Cervinus Teatrum. Podujatie sa začína o 10. hodine slávnostným otvorením, po ktorom budú nasledovať jednotlivé divadelné vystúpenia žiakov základných škôl. Ako prvá sa predstaví základná škola v Čive s dramatizáciou úryvku Ako ocko varil. Nasledovať bude dvojjazyčná maďarsko-slovenská základná škola z Nového mesta Počiatrom s ľudovou rozprávkou Ďuro Trúlo. Program bude pokračovať vystúpením žiakov zo slovenského Komloša s inscenáciou Noc v lese a hosťom prehliadky Užhorodským líceom číslo 4 s predstavením 10 zlatých. Následne popoludní o pol tretej prídu na rad predstavenia z divadelného tábora z roku 2025, v ktorých sa predstavia žiaci z viacerých miest vrátane Bekeskej Čaby, Budapešti, Čemeru, Sarvaša a Slovenského Komloša. Uvedené budú aj inscenácie Fluivus Vágus od Margit Garajsky a O pani nespokojnej od Petra Hudáka. Celá prehliadka vyvrcholí o pol štvrtej popoludní jej oficiálnym ukončením. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Fond Gábora Betléna. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, srdečne pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorý sa uskutoční 16. mája v Sarvaši v Múzeu Samuela Tešedíka. Svoju účasť môžete potvrdiť vyplnením a odoslaním návratky, ktorú nájdete na webovej stránke Ľudových novín, a to do 7. mája. Program sa začína o 10. hodine príchodom účastníkov a registráciou. O pol 11. bude nasledovať slávnostné otvorenie podujatia, ktoré povedie Čaba Ondrej Asódy, riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Súčasťou otvorenia bude aj kultúrny program, vystúpenie citarovej skupiny Slovenskej základnej školy a detskej speváckej skupiny Jelenček. O 10. hodine až 45. minúte odznejú oficiálne pozdravy a potom sa už začnú prednášky zamerané na uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisných zbierkach. Po ich ukončení, čo je o 12. hodine a 45. minúte, je naplánovaný blok otázok a odpovedí.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, a teraz už odovzdávam slovo redaktorke našej kabelky Zente Dolžovej.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

sladká Kambodža. Tak znie nie jeden komentár na túto krajinu v juhovýchodnej Ázii. Mnohí ju doteraz navštevovali najmä kvôli historickému komplexu Angkor. No vedeli ste, že Kambodža ponúka aj nádherné pláže? Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní dnešnej kabelky. Ako napovedel úvod, budeme v nasledujúcej chvíli cestovať. O svoje zážitky sa dnes s nami podelí historik z Nadlaku Jan Kukučka. Ak môžete, ostaňte aj naďalej s nami. K tomu vám prajem príjemné počúvanie.

O Kambodži môžeme povedať, že je kombinácia histórie, oddychu pri mori, zábavy v hlavnom meste či na krásnych ostrovoch a plážach. Je navyše považovaná za ideálnu bránu do Ázie. Ak hľadáte exotiku, cestovateľské trasy a dobrú kuchyňu, Kambodža je skvelou voľbou. Viete sa tu najesť dosyta exotického ovocia, či zabaviť sa pri jedení varením tzv. Hotpotu. Aj skúsený cestovateľ bude nadšený množstvom možností, ktoré Kambodža ponúka. Táto krajina je o mnoho bezpečnejšia, ako ju máme uloženú v našich predstavách. Je síce chudobnejšia ako Tajsko či Vietnam, ale možno o to otvorenejšia voči turistom. Za to je potrebné, aby ste si dávali pozor na osobné veci na trhoviskách a preplnených miestach. Vodu by ste mali piť len z balených fliaš, pritom sa má dodržiavať aj pitný režim v období veľkých horúčav.

Keď si plánujeme cestu do Kambodži, kvôli počasiu si vyberieme skôr najvyššiu sezónu. To znamená november, december, január a február, kedy je teplota najnižšia a počasie je príjemné na spoznávanie pamiatok. Aj keď ceny sú v tomto čase najvyššie, hlavne v období Vianoc. Ďalej potom je marec, apríl a máj a to je obdobie tepla, kedy teploty vystúpia v niektorých častiach krajiny až na 40 stupňov Celzia a vlhkosť vzduchu je vtedy najvyššia. Jún, júl, august, október, to je obdobie dažďov. Tedy krajinu zasiahnú pravidelné dažde. Cesty, ktoré nie sú asfaltové, sa potom menia na bahno. Ale o tom všetkom počujete aj v nasledujúcom rozhovore s historikom Jánom Kukučkom, ktorý má ešte čerstvé zážitky zo svojej cesty po juhovýchodnej Ázii. A tam sa vypravil ako pravý Slovák.

0: Dolnozemská slovenská klobása sa dostala až do Kambodži. Ako sa to stalo?
1: Tak majúc dobrých kamarátov, zaplatili mi lístok do Indočíny pri vstupe do dôchodku ako náznak toho, že si ma vážia. Tak som bol veľmi dojatý a som išiel s nimi. Ale v skutočnosti to bola výprava pod záštitou fakulty opatrovateľskej Svätej Alžbety na čele s pánom Krčmerim. Oni vlastne išli navštíviť sirotince a niesli zasa dary a vyzbierané peniaze z územia Slovenska, Bosny, Česka, tuším, že aj z Maďarska bol niekto. A okrem toho potom sme ponavštívali všetky kúty, aj Kambodže, aj Malajska a jedna časť našich išli aj do Singapúru. Samozrejme, že pre istotu, že nebudeme sa vieť prispôsobiť tým ich čudným štiplavým jedlám, my si zobrali dolnozemskú klobásu aj dolnozemskú slivovicu so sebou. Vyliali sme ich do minerálkových fľaš, zabalili do fólie ako originálne a na colnici sme prehlásili, že máme minerálku a prešlo to. Takže potom nám povedal ruský pilot, že keď by boli odhalili, že 6 týždňov vo väznici by sme si boli odsedeli v Kambodži. Takže už nebudeme opakovať takú skúsenosť. No ale je tam veľmi silná slovenská a česká komunita v Sihanoukville, to je 200 km od Phnom Penhu smerom k Juhočínskému moru. Hneď sme sa začlenili do tej komunity tam. Niektorí sú stavby vedúci, iní majú bar, niekto má hotel, niekto zasa nejakú terasu. Ma boli aj chlapci z Česka, čo pivo české predávali, to nám veľmi dobre padlo, lebo tam majú piva na nič, od ktorých tie zlé, neviem, čo sa robia. Teraz to pomenovanie si nespomeniem, meno nejakého šľachtica, bolo Koblovic alebo také niečo. A tam sme ponúkali našu dolnozemskú klobásu, aj slivovicu, hruškovicu, marhulovicu. Aby sme sa tam nehádali, že kto priniesol lepšiu, tak sme určili dvoch Rusov, ktorí v našom susedstve bývali a sme sa s nimi skamarátili, aby boli v porote. Takže bývali ruskí piloti vo výslužbe, rozhodli, že dolnozemská aprikot vodka bola najlepšia. Tak ju nazvali. No z piatiky a klobásu, to jednohlasne všetci súhlasili.
0: To boli súperi.
1: Súperi boli zo Slovenska a z Bosny, ktorí priniesli. No ale oni priniesli obchodný pixalám a také podobné. A čabají, ale obchodný, nie domáci. Takže to sa nedá porovnať.

0: ste ochutili z tamojšej gastronómie, lebo to je úplne iný svet.
1: Áno, morské plody, z rýžovej múky rezance, všelijaké privárky, sladkoštiplavé omáčky. Prvý týždeň sme ochutnávali, a keď náš žlčník vypovedal službu a žalúdok trpel, tak sme prešli na európsku kuchyňu, ale tu mali iba v čínskych reštauráciách, takže sme boli čínski hostia. Tam sme navštívali. A potom ešte Paľo Petro z Hore Hronia, o ktorom som spomínal, ináč francúzsky občan, ale Slovák, ten má tam svoju reštauráciu, tak potom sme ho nahovorili a každý deň nám pripravoval európske jedlá, slepačí, vývar, guláš, paprikáš, a dokonca aj po našom studenia.
0: Stretli ste tam veľa Slovákov a Čechov, ako ste vraveli, ako sa tam dostali?
1: Tak staršia generácia to boli ľudia, ktorí v 68. opustili Československo, dizidenti a žili v Kanade, v Spojených štátoch, v Švajčiarsku. A teraz ako čerství dôchodcovia, ktorí majú niečo medzi 2000-3000 dolármi, aspoň tak tvrdili, tak s týma peňažkami sa im tam výborne žije, pretože tam ľudia zarábajú od 20 dolárov do 100 maximálne na mesiac. Takže tam si môžu dovoliť hocičo a mohli si biznis otvoriť. Mali hotel, malú terasu na pláži, mali bar, dvaja Česi tam vyrábajú aj párky a klobásky a európsky chlieb, lebo chlieb tam veľmi ťažko dostať a v potravinách, keď sme chceli s klobáskou chlieb, tak sme dostali nejaký čierny, polosuchý a za pol kila sme platili 3,5 dolára, takže to je veľký kumš dostať chlieb.
0: Kde ste bývali?
1: Mieli sme blízko pláže, na 15 metrov od pláže. Hoteli Makara Bangalov sa menoval, veľmi elegantný a veľmi čistý. Páčilo sa nám, čiže hotely sú super dobré a vedie sa postarať o hosti. Ja predpokladám, že Kambodža, ako aj Tajsko, za 15 rokov, ako sa tam buduje všetko, bude veľmi zaujímavou destináciou pre Európu. Veľa ruských turistov tam chodia, lebo zo Sibírie je bližšie ako niekde do Európy alebo do Turecka.
0: Vlastne to je ťahlo klima, že? Veľmi príjemné.
1: Keď je mimo dažďového obdobia, tak tam 3-4 mesiace neprší. Stále je krásne počasie. Stále.
0: To je kedy, ktoré mesiace?
1: To je november, december, január, február, marec. Uh-huh. A potom už v apríli sa mení.
0: Je potrebné nejaké očkovania do týchto štátov?
1: Odporúča sa proti horúčkám, čo tam ešte je, žltačka, besnota nie, malária ešte tam bola v zozname. Lenže tie očkovacie prostriedky sa veľmi ťažko zoženú. Aspoň ja v Rumunsku som zistil, že nemáme nikde, tak ma posielali až do Viedne, tak to by mi zdvojnásobilo náklady, tak som si zal radšej tú slivovicu.

0: akí sú tam vaši obyvatelia, ako vás prijali, alebo snažili sa s vami nejakým spôsobom komunikovať, spriateliť?
1: Nie, tak my sme bieli ľudia, alebo Európania, alebo Austrálčania, sú pre nich istý zdroj ziskov, pretože v turistike zarobia možno za týždeň viac ako vo vnútrozemí za celý mesiac alebo pol roka. Takže ponúkajú všelijaké služby, najmä tuk-tuky. Tuk-tuky to sú také rikšie ťahané motorkou. A cena sa zjednáva. On pýta 5-7 dolárov a ty povieš 1 a za 2 te už odnesie. Na plážach zasa masáže robia ženy, alebo predávajú ovocia, alebo ti preparajú kadejaké mixy tam. Aj čerstvé plody morské sa predávajú. Čo som si všimol, že v obchodoch som nevidel čokolády ani cukríky. Lebo asi sa nemíňajú, len také ručné výrobky, ako voľa kedy u nás na jarmokoch, a nejaké také tyčinky, sladké, cukru, z páleného cukru a podobné. To si ja nevedel prísť na chuť. A potom limonády boli na mieste vyrobené šťavy z cukrovej trstiny, do ktorej sa dávala príchuť. To bolo všetko.
0: A akí sú obyvatelia?
1: My sme sa pohybovali medzi obchodníkmi, celé ulice sú plné takých stánkov. Tí samozrejme, že boli privetiví a snažili si ťa pritiahnuť. Hotely super, bez problémov. No a policajti, keď si na motorky išiel, tak si ťa povinne odstavili, keď si bol biely. 3 doláre, 4 doláre, bez bločku. A premávka je veľmi zaujímavá. V 200-tisícovom meste sú dva semafóry, ktoré nikto nerešpektuje. Na červenú sa ide jedna radosť. Potom silnejší obyčajne má prednosť. Do oboch smerov sa ide.
0: Pokladám, nie iba auta sú na silnici.
1: No tak aut je veľmi málo. Motorky, malé motorky. Na tých chodí každý. Aj traja sú na také malé motorky. Ale tých nikto nezastaví.
0: A vy ste sa čím vozili?
1: My sme si objednali motorky 5 dolárov na deň. To sme mali dvaja, takže 2,5 dolára na osobu a na tej sme premávali.

0: Čo ste videli zaujímavého z pamätihodnosti?
1: Kráľovský palác v Phnompene. Angkor nám nevyšiel, pretože prestali premávať lietadlá a obyčajným autom od nás, kde sme boli ubytovaní po Angkor, nám povedali, že okolo 14 hodín cesty. Tak sme si nechali na budúce, keď bude fungovať letecké spojenie.
0: Máte ešte naplánovanú cestu naspäť?
1: Ešte chceme ísť na budúci február s tým, že pôjdeme do Singapúru, do Pattaya, potom do Filipín a koniec si necháme v Kambodži. V tej oblasti, kde sme boli, to bola dezolátna, to mi pripomínala dolnozemské močaristé oblasti, Ríti. My sme boli v suchom období, neviem si predstaviť, keď sú dažde, že to sa iste vylieva a potom sú neschodné cesty, lebo len hlavná cesta je asfaltová a bočné cesty všetky boli zo zeme takej červenej. Oproti Malajsku, ktoré je veľmi civilizovanou krajinou, veľmi vyspelou, ľudia sú vzdelaní, to hneď vidíš. V Kambodži je 70% ľudí negramotných. V Malajsku hádam negramotných ani nemajú, pretože ja, čo som sa stýkal tam s ľuďmi, všetci hovorili 2-3 jazyky, taxikári. Prvýkrát som sa viezol metre a hľadal som vedúceho, kto vedie tú elektriku, a nebol. Všetko bolo automatizované, kybernetizované. Museli sme dávať pozor, aby sme sa posadili len na pravú stranu pre mužov, nie na ľavú, kde bolo vyhradené len pre ženy. Tam sú prísne zákony, šaria fungujú. Všade ženy chodia zahalené.
0: Ste spomínali, že v obchodoch vlastne nebolo nič iné, žiadne normálne odevy dostaní.
1: Nie len textil, metrový textil, a mali tam krajčírske dielne, mohol si si dať ušiť. Prvé poschodie pre chudobných, druhé pre bohatších a hore na piatom poschodie bolo pre bohatých hodvábne a tak ďalej, drahé látky. Aj pre nás drahé. Vína sme sa pokúsili zohnať, lebo alkohol je zakázaný tam predávať. Museli sme sa preukázať pasom.
0: Tam pestujú hrozno? Je akože tamojšie víno?
1: Malajci nemajú, ani Kambodžania, Vietnamci majú. Od Francúzov vychytili vinohradníctvo. Ale našiel som špecializovanú predajňu, tam asi Ind bol podľa plete, čo predával, tak austrálske, juhoafrické a čilské vína mali, európske som ani nevidel a Shiraz som poznal, že Shiraz je dobré víno, austrálske, tak som si pýtal fľašu a povedal, že je $87, tak som povedal, že si neprosím lacnejšie, že najlacnejšie má nejakú kyslú žbrndu, Sauvignon Blanc, obyčajne to nepijem, za $22. Tak sme nepili víno. Vínko

0: Spomínali ste samozrejme, že čo ste koštovali, ak také klasické nejaké alebo tradičné jedlá viete spomenúť?
1: Malajci sú veľmi dobrí kuchári, chodievali sme na roh do také reštaurácie, kde ešte patrón Ujko mal ceruzku za uchom, ako niekedy naši starí pred 60 rokmi, a všetko počítal na papieri, žiadny bloček nefungoval. Žiadne účtovníctvo, žiadne kontroly, nič, všetko išlo.
0: Žiadne dane.
1: Žiadne dane, neviem, ako to funguje tam. Tak s tým sme si zjednali, že my sme 9 a budeme tu chodiť každý deň, že nech nám povie jednu cenu. Tak nám povedal 7 rigisov. 7 rigisov je skoro 2 doláre. Menej ako 2 doláre. A mal tam niečo podobné ako naše guláše a paprikáše. Kuracie, hovädzie, rybacie a morské plody. Tieto 4 boli stále s ryžou alebo s rezancami. A tieto ovocie bolo na stoloch, ako voľne si mohol zobrať, čo si chcel. Všetko za 2 doláre. A mohol si pridať, nebol problém.
0: Zarážajúce bolo, keď ste spomenuli, že koľko percent obyvateľstva je nakazených práve HIV.
1: Áno, to sme zistili pri vstupe na letisko v Phnom Penhe, keď náš telefónny operátor nám zaslal upozornenie, že Malajsku pozor na drogy, aby ti nevsunuli do batožiny, a v Kambodži, že berte na zreteľ, že veľký počet žien má AIDS, takisto deti a tak ďalej. Takže, aby sme dali pozor, ako sa chováme, nerobili hlúposti. Tak sme nerobili hlúposti.

Po Kambodže sme v uplynulých minútach cestovali s Jánom Kukučkom a ešte by sme si mohli dodať, že žiadne priame spojenie medzi Kambodžou a Európou neexistuje. Najjednoduchšie je letieť do tajského Bangkoku alebo cez Čínu. Letenky z Bangkoku patria medzi tie lacnejšie, väčšinou stoja okolo 50 eur a pritom pri skorom nákupe aj menej. Pri tomto lete môžete využiť asi najpopulárnejšiu nízkonákladovú leteckú spoločnosť. Ak by ste sa rozhodli, že chcete zostať chvíľu v Bangkoku a ísť do Kambodže po zemi, môžete využiť pravidelné autobusové linky do Siem Reapu. Cesta trvá cirka 8 hodín a cena sa pohybuje od 10 do 20 eur. Lístky kúpite bez problémov v Bangkoku na najslavnejšej ulici plnej barov.

cesty v Kambodži sú na veľmi dobrej úrovni, to znamená asfaltované a vzdialenosti prejdete oveľa rýchlejšie ako pred pár rokmi. Vnútroštátne sa dajú využívať autobusy. Medzi mestami odchádzajú v pravidelných intervaloch klimatizované autobusy. Lístky si viete bez problémov kúpiť nielen na autobusovej stanici, ale aj na hoteloch. Loďou sa viete dostať aj na ostrovy. Niektoré cestovné kancelárie ponúkajú aj kombináciu lístka autobusu a lode, čo je niekedy výhodnejšie, pretože takto vás cena lístka za loď vyjde o pár dolárov menej. Tuk-tuk už spomenul Jan Kukučka, využíva sa ako miestna doprava v mestách. Cenu treba zjednávať a ide o najrýchlejšiu dopravu v mestách na dlhé vzdialenosti. Kambodža je nádherná. Je to štát milých ľudí, dobrého kmerského jedla a úžasnej prírody. Každý by si tady mal nájsť to, čo ho zaujme. Dnešná kabelka končí. Stretneme sa zasa o týždeň.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
0: Správy.
2: Odchádzajúci predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v uzavretej skupine Zebra digitálne občianske kruhy na Facebooku v utorok otvorene priznal drvivú porážku svojej strany Fidesz. Výsledok strany v aprílových parlamentných voľbách prirovnal k politickému zemetraseniu. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Premiér a predseda Fideszu poznamenal, že napriek intenzívnej kampani maďarskí voliči uprednostnili ponuku strany Tisza a jej prísľub zmeny pred stabilitou, ktorú ponúkala jeho vláda. Podľa Orbána oslabený Fidesz vo svojej súčasnej podobe a v opozičnej úlohe nie je schopný obnoviť maďarskú pravicu. Budúcnosť pravice vidí najmä v menších občianskych kruhoch a komunitách, ktoré si zachovali vieru v národnú myšlienku. Vyjadril presvedčenie, že tieto platformy zohrajú kľúčovú úlohu pri nevyhnutnej rekonštrukcii strany a pri zachovaní hodnôt vybudovaných v uplynulých 16 rokoch. V čase jednostranného zastavenia palby, ktoré Ukrajina vyhlásila od polnoci, úrady viacerých ukrajinských regiónov v stredu informovali o útokoch alebo vyhlásení protileteckého poplachu. Medzičasom zároveň oznámili, že útorkové útoky ruskej armády si na Ukrajine vyžiadali najmenej 27 civilných obetí. Ako informovala britská stanica BBC, po polnoci kyjevského času sa objavili správy o útokoch dronov na Dnepropetrovskú oblasť na stredovýchode Ukrajiny. Veliteľ vojenskej správy juhoukrajinskej záporožskej oblasti Ivan Fedorov uviedol, že na región boli vypustené riadené letecké bomby. Pri príležitosti oslav víťazstva nad nacistickým Nemeckom a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve vyhlásilo Rusko prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala návrhom na zastavenie palby od stredajšej polnoci a vyzvala Moskvu, aby sa pridala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že nie je prijateľné, aby Rusko na jeden deň zastavilo útoky kvôli prehliadke, zatiaľ čo Ukrajinu denne intenzívne bombarduje. Operácia Spojených štátov zameraná na zaistenie bezpečnej plavby lodí Hormuzským prielivom, známa ako Projekt Sloboda, bude na krátky čas pozastavená, uviedol v noci na stredu na sociálnych sieťach prezident USA Donald Trump. Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom zistiť, či je možné finalizovať a podpísať dohodu s Iránom a nasleduje po žiadostiach Pakistanu a ďalších krajín, dodal Trump. Zároveň dodá, že krok súvisí aj s významnými vojenskými úspechmi USA v kampani proti Iránu a s pokrokom v rokovaniach o konečnej dohode s iránskymi predstaviteľmi. Uviedol tiež, že blokáda prielivu zo strany USA naďalej trvá. Medzičasom aj viacerí americkí predstavitelia uviedli, že prímerie v regióne trvá, že prvá fáza americkej vojenskej operácie proti Iránu sa skončila. Španielsko umožní výletnej lodi Hondius, na ktorej sa vyskytli prípady infekcie hantavírusom a 3 úmrtia, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Zdravotné úrady zároveň vyšetrujú, či na palube došlo k prenosu vírusu z človeka na človeka, informovala agentúra DPA, píše TASR. Španielske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že dané rozhodnutie bolo prijaté v koordinácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Európskou úniou v súlade s medzinárodným právom a humanitárnymi zásadmi. Loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky vyplávala z južnej Argentíny a v súčasnosti kotví pri Kapverských ostrovoch. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu osôb posudzuje situáciu na palube a určuje, ktoré osoby je potrebné urgentne evakuovať. Zvyšní pasažieri a posádka majú pokračovať v plavbe smerom na Kanárske ostrovy, kam by mali doraziť v priebehu 3 až 4 dní. WHO uviedla, že Kapverdy nemajú kapacity na vykonanie celej operácie a preto boli Kanárske ostrovy označené ako najbližšie vhodné miesto na poskytnutie pomoci. Španielsko zároveň umožnilo letecký transport lodného lekára, ktorý je v kritickom stave.
0: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok bude prevažne oblačno.

svoju zbierku platí. Tak neváhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len, gramofón zapni.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Pedagogická fakulta Univerzity Ferenca Gála pozýva záujemcov na svoju 13. národnostnú konferenciu s názvom S novými pedagogickými nástrojmi za zachovanie našich trvalých hodnôt. Podujatie je určené pedagógom zapojeným do výchovy a vzdelávania slovenskej, rumunskej, nemeckej a rómskej národnosti. Účastníkov podujatia privítajú zástupcovia diplomatického zboru v Maďarsku, domáci hovorcovia národností a vedúci predstavitelia samospráv. Účasť na podujatí je bezplatná, avšak viazaná na registráciu. Národnostná konferencia sa bude konať 7. mája vo štvrtok od 10. hodiny na Pedagogickej fakulte Univerzity Ferenca Gála v Sarvaši, na ulici Sabadság číslo 4. Zväz Slovákov v Maďarsku aj v tomto roku usporiada súťaž Slovenské spievanky a veršovačky. Regionálne kolá súťaže sa budú konať 8. mája v Bekeskej Čabe, od pol 11. v Slovenskom gymnáziu základnej škole, materskej škole a kolégiu. A druhé regionálne kolo sa uskutoční 15. mája v Pišpeku od 10. hodiny v kultúrnom dome Štefana Lamiho. Celoštátne kolo súťaže Slovenské spievanky a veršovačky sa uskutoční 29. mája v Dabašišáre. Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na dvojjazyčné bohoslužby, ktoré sa uskutočnia 10. mája o pol 11. v Evangelickom kostole v Cinkote v 16. obvode Budapešti na ulici Rózsalevél číslo 46. Bohoslužby bude slúžiť farárka Diana Šelmeci-Füzieková. Po bohoslužbách bude nasledovať agape v zborovej miestnosti na ulici Batiani Ilona číslo 53 až 55. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Zenty Dožovej.
2: 31. ročník divadelnej prehliadky Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo, sa uskutoční v sobotu 9. mája v Sarvaši v priestoroch divadla Cervinus Teatrum. Podujatie sa začína o 10. hodine slávnostným otvorením, po ktorom budú nasledovať jednotlivé divadelné vystúpenia žiakov základných škôl. Ako prvá sa predstaví základná škola v Čive s dramatizáciou úryvku Ako ocko varil. Nasledovať bude dvojjazyčná maďarsko-slovenská základná škola z Nového mesta Počiatrom s ľudovou rozprávkou Ďuro Trúlo. Program bude pokračovať vystúpením žiakov zo slovenského Komloša s inscenáciou Noc v lese a hosťom prehliadky Užhorodským líceom číslo 4 s predstavením 10 zlatých. Následne popoludní o pol tretej prídu na rad predstavenia z divadelného tábora z roku 2025, v ktorých sa predstavia žiaci z viacerých miest vrátane Bekeskej Čaby, Budapešti, Čemeru, Sarvaša a Slovenského Komloša. Uvedené budú aj inscenácie Fluivus Vaguš od Margit Garajsky a O pani nespokojnej od Petra Hudáka. Celá prehliadka vyvrcholí o pol štvrtej popoludní jej oficiálnym ukončením. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Fond Gábora Betléna. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, srdečne pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorý sa uskutoční 16. mája v Sarvaši v Múzeu Samuela Tešedíka. Svoju účasť môžete potvrdiť vyplnením a odoslaním návratky, ktorú nájdete na webovej stránke Ľudových novín, a to do 7. mája. Program sa začína o 10. hodine príchodom účastníkov a registráciou. O pol 11. bude nasledovať slávnostné otvorenie podujatia, ktoré povedie Čaba Ondrej Asódy, riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Súčasťou otvorenia bude aj kultúrny program Vystúpenie citarovej skupiny Slovenskej základnej školy a detskej speváckej skupiny Jelenček. O 10. hodine až 45. minúte odznejú oficiálne pozdravy a potom sa už začnú prednášky zamerané na uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisných zbierkach. Po ich ukončení, čo je o 12. hodine a 45. minúte, je naplánovaný blok otázok a odpovedí.

0: Nasledujú aktuálne výzvy, hovorí Ildikó Makajová.
1: Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene, škola v prírode na Slovensku, súbeh pre slovenské národnostné školy. Finančnú podporu poskytla vláda Slovenskej republiky na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národností v oblasti vzdelávania a kultúry. Cieľom projektu je v slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov 6. až 8. ročníkov slovenských národnostných základných škôl a pre slovenských gymnazistov možnosť zdokonalovať sa v slovenskom jazyku, prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu, pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka, spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska, spoznať krajanov žiakov slovenskej národnosti z iných krajín a využívať znalosti zo slovenského jazyka vo vzájomnej komunikácii. Školy v prírode na Slovensku aj tentokrát sa uskutočnia v 4 termínoch. Prvý turnus je od 30. augusta a štvrtý od 20. septembra 2026. Súbeh musí obsahovať názov a adresu školy, požadovaný termín, počet žiakov, uvedenie ročníkov, mená sprevádzajúcich pedagógov. Termín odoslania projektov je do 26. mája. Súbehy treba zaslať elektronickou poštou na adresu e.b.ruženka@gmail.com. Prepravu autobusom z Budapešti na Slovensko a späť zabezpečuje a hradí verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Usporiadatelia školy v prírode uprednostňujú už súbehy škôl, ktoré sa pravidelne zapájajú do slovenských súťažných prehliadok. Správna rada verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov Maďarsku vedením školy v prírode na Slovensku poverila Ruženku Edovú Baránekovú, u ktorej získate ďalšie informácie na telefónnom čísle 06 30 928 75 99. Podrobný súbeh nájdete aj na internetovej stránke ľudových novín luno.hu.

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku uverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o podporu slovenskej národnosti v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2026. Finančná podpora sa poskytuje na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. Verejnoprospešná nadácia podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára do 31. decembra tohto roku. Žiadosti na podporu projektov môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie a miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 400 000 forintov. Žiadosti treba zaslať do 26. mája. Vzhľadom na to, že suma požadovaných dotácií z roka na rok viacnásobne presahuje možnosti nadácie, verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku nepodporí nákup technických zariadení, výlety a podobné aktivity. Nadácia nepodporí ani inak nesmierne dôležité tábory, jednak zo spomenutého dôvodu a preto, lebo usporiadanie národnostných detských táborov maďarská vláda prostredníctvom správy fondov Gábora Betlena aj v tomto roku podporuje zvýšenými sumami. Žiadosti spolu s prílohami treba zaslať elektronickou poštou na adresu ful@t-online.hu aj v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom žiadateľa na poštovú adresu tajomníka verejnoprospešnej nadácie Imricha Fula 2098 Piliš St. Kerest, Foráž ulica 71. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

Slovenská samospráva Pešťanskej župy vypisuje súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti. Maximálna podpora na jeden projekt je 100 000 forintov. Termín zaslania konkurzných prác 31. maj 2026. O podporu na spoluorganizovanie s jednou podanou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Pešťanskej župy. V obciach so školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, môžu súbeh podať aj školy. V obciach, kde oslavujú slovenské kultúrne telesa okrúhle jubileum, môžu podať žiadosti aj skupiny alebo slovenské samosprávy v mene kultúrneho telesa. Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období od 10. júna do 30. novembra tohto roku. Žiadosť o podporu treba podať v slovenskom jazyku v elektronickej forme na e-mailovú adresu koharit@peshtmede.hu. Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedničky Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Alžbety Klimásovej.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Do 22. mája treba zaslať súťažné práce na tému Moja rodná zem pre mňa je, hovorí Zenta Dožová.
2: Vyhlasuje sa súťaž s názvom Moja rodná zem pre mňa je, ktorá je zameraná na pohľady, budovy, motívy, zvyky a všetko, čo súvisí s rodnou zemou. Súťaž prebieha v troch kategóriách – výtvarnej, literárnej a foto- a videotvorbe. V rámci výtvarnej súťaže majú účastníci nakresliť všetko, čo im napadne v súvislosti s ich rodnou zemou. Práce majú byť na papieri formátu A4, pričom na zadnej strane musí byť uvedené meno autora, škola a ročník. Práce sa zasielajú na adresu 1114 Budapešť, ulica Fadrus, 11/A. Do súťaže slohových prác môžu účastníci prispieť textom v minimálnom rozsahu 100 slov na tému rodnej zeme. V e-maile je potrebné uviesť meno, školu a ročník autora. Práce sa zasielajú elektronicky na adresu anet.ostroludsky@slovaci.hu. Foto- a videosúťaž je určená pre fotografie alebo krátke videá zachytávajúce rodnú zem. Aj v tom prípade je potrebné v e-maile uviesť meno, školu a ročník autora. Príspevky sa zasielajú na rovnakú e-mailovú adresu. Predložené práce budú digitalizované a následne zverejnené na facebookovej stránke celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, kde o nich bude možné hlasovať. Zároveň budú vystavené počas Dní kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Víťazné príspevky budú publikované v septembrovom vydaní Dudových novín. Termíny odovzdania prác je 22. máj 2026. Výzvu si môžete prečítať na webovej stránke Dudových novín.

0: Organizácia Slovenskej mládeže spoločne s Mládežníckym výborom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku už po tretíkrát vyhlásili súťaž v kreslení, písaní a fotografovaní. Tohtoročná téma je Moja rodná zem pre mňa je. S podtitulom Pohľady, budovy, motívy, zvyky, čokoľvek. Hoci vo výpise na stránkach Ľudových novín sa uvádza, že každá práca má byť označená menom, školou a ročníkom prihláseného, súťaže sa môžu zúčastniť všetky vekové kategórie. Aj to mi prezradil predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Bence Seliak.
1: Každý rok sme mali niečo také, že pre mňa je. Poprvýkrát sme mali, že Slovenskosť pre mňa je, potom, že gastronómia pre mňa je a teraz sme vypísali pod názvom Rodná zem pre mňa je. Súťaž vo fotení, kreslení a písaní slohovej práci. Tento rok sme k tomu dodali aj to, že môžu nahrávať aj videá.
2: Aké kategórie budú, lebo v Ľudových novinách sa nepíše, kto sa má zapojiť, či žiaci, či študenti, alebo dospelí.
1: Hoci kto sa môže prihlásiť, za to sme tam nepísali vekovej kategórii, lebo sme nechceli obmedziť, že kto tam môže poslať hociakú prácu. V prvom rade sme to odoslali pre školy, kde sa vyučuje slovenčina. Buď ako národnostný jazyk, alebo ako cudzí jazyk. A samozrejme sme to preposlali aj pre Ľudové noviny, aby to videli všetci, že máme túto súťaž. A samozrejme budeme to zverejniť aj na našich stránkach, aby to videli aj naši sledujúci.
2: Spomínate, že už pravda boli aj v lani, aj predlani tieto súťaže. Ako sa vydarili tie ročníky? Vieme, že práce boli prezentované aj na Dni Slovákov v Maďarsku, teda na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, potom uverejnené v Ľudových novinách. Približne koľko sa vám prihlásilo a kto sa vám hlásil?
1: Našťastie aj v lani, aj predtým sme dostali viac ako 100 prác, medzi 120 a 150, aj v lani, aj predtým. Z rôznych kútov Maďarska sme dostali tie práce. Vyhodnotenie bolo v dvoch fázach, teda jednak bola porota, bola aj cena obecenstva, teda tí, ktorí navštívili náš program, teda Deň Slovákov v Maďarsku, ale Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, mohli hlasovať, lebo tie fotky a kresby a slohové práce boli zverejnené tam na mieste. Tento rok, keďže už môžu nám poslať aj videá, tak všetko bude zverejnené na Facebookovej stránke celoštátnej slovenskej samosprávy a v prvom kole tam môžu hlasovať všetci na práce.
2: Hovoríte aj o porote. Kto je porota?
1: Porota je každý rok iný. Teda vopred sa dohodneme s ľuďmi, kto budú v porote a oni na mieste popozerajú tieto fotky, tie práce, keďže sú to dlhšie, teda slohové práce, tak im to prepošleme vopred, aby to mohli prečítať. Je to odborná porota, aby to vyhodnotenie bolo čo najkvalitnejšie.
2: Hovoríme, že teda najúspešnejšie práce budú uverejnené v Ľudových novinách, asi jedná sa o slohové práce, takisto tam môžu byť aj fotografie a kresby. Je aj nejaké iné ocenenie? Budú nejaké ceny?
1: Samozrejme, potom, keď už vidíme, že kto všetci nám poslali práce, tak na základe toho si rozdelíme do nejakých vekových kategórií. Potom už na základe toho ohodnotíme, čo sa týka poroty aj cena obecenstva. Tento rok meníme trošku ten systém, že vyhlásenie výsledkov neboli najúspešnejšie, keďže už viacre tých mladých už odišli na konci dňa. Ten systém sme teraz prezorganizovali takto, že výsledky budú vyhlásené o 4. a na Facebookovej stránke celoštátnej samosprávy a Mastvisu budú zverejnené výsledky. A potom tie ceny, tí, ktorí boli ohodnotení, môžu prevziať v sídle celoštátnej slovenskej samosprávy. Všetci dostanú diplomy a k tomu aj menšie darčeky, ktoré dávame spolu celoštátna slovenská samospráva a Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku.
0: Počuli ste telefonický rozhovor s predsedom Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Bencem Seliakom. Kresby na tému Moja rodná zem pre mňa je rozmerov A4 treba zaslať na adresu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku 1114 Budapešť, Fadrus, ulica 11/A. Slohové práce, fotografie a videá treba odoslať na e-mailovú adresu mládežníckej referentky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku anet.ostroludsky@slovaci.hu do 22. mája.

0: Milí poslucháči, stredajšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Máte Anka a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.
1: Nepoviem ti to, čo mám za sebou, neprezradím.